Verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser stopp, foran opp, opp, deaktivert. GPS nei. Slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag, stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.

0: Jeg var hos tannlegen I går og fjernet en visdomstann.
1: Åh, seriøst? Jeg bare får vondt I hele kroppen av å tenke på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
2: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag. Stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.

Retro. Du på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000 og frem

0: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
1: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
3: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden, og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
4: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

DinLyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag!

0: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Opsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Opsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

Dinlyd.no lager i år Radio Metros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
1: Ok, vet du hva? Nå er jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
2: Det ser jeg. Hva har du gjort?
1: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
2: Bra jobba!
1: Ok, jeg fikk litt hjelp.
2: Ok, here we go.
1: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
3: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Det er mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99, 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose, og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag, stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Spar. Fyll uka med gode middager. Da får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei, du.
2: Hei.
3: Bilen min sier pang, og så hoster den.
2: Hoster den, ja.
3: Ja, det først pang, mm-hmm. og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
2: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
4: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
5: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag, stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.

0: står du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Gjetrøng.
3: Gjetrøng.
2: I bensindrive.
3: I bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.

0: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
1: Akkurat nå det oktobersalget for fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
3: Hit Radio. Heart the beat.
4: Radio Metro.
2: Din lyd i App Store eller

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Cupfinaletimen. Her siste nytt.
1: Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevic, sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det oppholdsvær og for en stor del pent vær. Også på Sørlandet blir det sol og oppholdsvær før det skyer til fra vest i kveld. I Rogaland blir det stort sett oppholdsvær, mens Hordaland får spredte regnbyger. I ettermiddag så øker vinden med opp til sterk kuling på kysten av Hordaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Fortsatt riktig god onsdag morgen. Vi på 14. oktober og nettopp fått oppdatert oss på hva som skjer i verden. Ny titt inn på nyhetene om en times tid. Nå skal vi snart til Colby Calais og hennes Bubbly. Også 6 Past 9 og Miles Smith på vei. Aller først også skal vi til Murrayhead og One Night in Bangkok.

0: Bra låt, synes jeg, fra Kolbe-Kalei. Du hørte Bubbly I Metro Morgen. Vi tar en snart rute I trafikken om noen få minutter. Først til 6 was 9 og Drop Dead Beautiful. Den her om 2 minutter.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
4: RSA Bil sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på muligheten til å disponere en splitter ny Suzuki e-Vitara I en hel uke. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: mammatelefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: trafikkoppdatering.
1: Når jeg ser over trafikkbildet her, så det vel stort sett egentlig bare de samme vante køene det snakk om. Ingen kjedelige hendelser som fører til at det skaper du ekstra kø I hvert fall denne onsdagsmorgen, så langt I hvert fall. Men togstreiken, den gjør jo sitt da, selvfølgelig. Det 246 innstilte avganger I dag. Når man går litt nærmere inn på ruten her, så ser jeg det ganske flere innstillinger mellom Oslo S og Ski I dag. I tillegg til at det fremdeles mye som innstilt mellom Drammen og Lillehammer og Kongsvinger og Asker. Og så det slik at vi har oppdatert reisesøket sitt nå til og med fredag.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Vet du hva, jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss. Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Breed på Radio Petro. God morgen. Vi skal spille om 10 000 kroner I lykketallet om cirka 15 minutter. Da har vi med oss en ny deltaker som får muligheten til å vinne noen kroner. Det skjer etter Joshua Carrison. Først John Mayer om et par minutter da, og Who Says.
1: Imsdal, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på en komplett turpakke fra Imsdal, med blant annet sekk, hengekøye, sitteunderlag, førstehjelpsutstyr og mye mer. Alt du trenger for små og store eventyr, pakket og klart for tur. Gå inn på aksjon.no og legg inn ditt bud.
2: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt I dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
7: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag!

0: lykketallet.
1: Hva med å sende 10 000 kroner til Sætre i Hurum i Asker kommune I dag? God morgen, Cecilie.
2: Hei, hei. Så moro.
1: Ja, det står altså om 10 000 kroner. Da. Hva skal du bruke det på hvis du skulle vinne, Cecilie?
2: Nei, det snart jul, da. Så det blir nok lett å få brukt opp det.
1: Ja, pengene flyr vel ut uansett om det jul eller om det en hvilken som helst dag, kanskje?
2: Jo da, det det. Finner nok av ting å bruke det på.
1: Da var det bare det da, å finne riktig tall.
2: Ja, du, jeg fikk et tall datt ned I hodet mitt I september en gang. Jeg hørte dere på radio. Så tenkte jeg, ja, da meldte jeg meg på da. Så det var jo ekstra moro da, at det fortsatt eksisterer det tallet på konvolutten.
1: Oi, hva det for noe da?
2: Det 42.
1: 42, ja. Og så svaret på det ultimate spørsmålet om livet, universet og alt mellom himmel og jord, som det heter. Og her den, så da får vi kanskje bare åpne da.
2: Ja, krysser vi fingrene.
1: En ren, fin riving, faktisk.
2: Ja.
1: Og ser I konvolutten. Ikke en krone her, altså.
2: Det var ikke det, nei. Nei, nei, men da var det feil tall, da, som datt ned I hodet mitt.
1: Da var det det.
2: Men allikevel, takk for muligheten.
1: Takk ligger både, og så får du et flakslodd I trøstepremie.
2: Ja, men det blir jo flott. Takk for det I hvert fall.
1: Altså, det 14 konvolutter igjen her. Nå må du vel snart sitte, eller? Vi prøver igjen I morgen I hvert fall. Kodordet lykke. Det sender du på sms til 2030.

0: Maria Mena, I don't wanna see you with her I Metro morgen. Snart 8, da skal du få nyheter. Og det jo onsdag da, halvveis I arbeidsuka. Det vi ganske fornøyde med alle sammen. Og du jo blitt som en lerke, Endre.
1: Ja, da, jeg I ekstremt godt humør denne morgenen. Sånn det. Og vi har kanskje behov for litt ekstra godt humør. Litt sånn ekstra padding før vi går inn I nyhetene. Evighetskjemikalier står på menyen. Det skattekutt, ja, eller motstand, endring av forslaget til regjeringens statsbudsjett. Og så det TV-aksjonen, den på søndag. Du tenker kanskje at det skal banke på døra, men det gjør det ikke hvis ikke flere melder seg. Vi skal snakke om mangelen på bøssebærere.
0: Da tar vi det I nyhetene etter Levær og Casanova. Den her om et par minutter.
2: Hei, jeg heter Tom Karsten Troberg og advokat og partner I advokatfirma Nikolaisen. Sammen med dinlyd.no vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Vi auksjonerer bort et helt unikt spesialbestilt maleri av kunstneren Lene Yvonne Flisunde, laget med kjærlighet, styrke og et lite dryss glitter. Som Lene selv sier, en del av gleden ved å skape kunst å kunne bruke den til noe som betyr mer. Maleriet utstilt I resepsjonen vår på Olavsgård. Kom gjerne innom og se det I virkeligheten. Bildet kan bli ditt. Bare gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Metro. På toppen av timen, her siste nytt.
1: TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. Bergen Internasjonale Filmfestival, dette er Norges største filmfestival, åpner i dag. Kulturminister Lubna Jaffery står for selve åpningen. I løpet av den neste uken skal det vises over 120 dokumentarer og spillefilmer. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det oppholdsvær og for en stor del pent vær. Også på Sørlandet blir det sol og oppholdsvær før det skyer til fra vest i kveld. I Rogaland blir det stort sett oppholdsvær, mens Hordaland får spredte regnbyger. I ettermiddag så øker vinden med opp til sterk kuling på kysten av Hordaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Onsdag i morgen og 14. oktober. Ja, Stian, med et par timer til med blant annet Shakira, The Corrs, Taylor Swift og så Gene Diamond kommer om ikke så alt for lenge. Og så skal vi ta en tur til Danmark og Danmarksperten også om ikke så alt for lenge. Men nå først denne timen kan starte med Pires Etera i fronta for Chicago. Her til Your Inspiration.

0: Delvis avkledd Shakira der og Underneath Your Clothes på Metro. Riktig god morgen. Vi skal til Nordjylland I denne ukens Danmarksesperten. Kommer etter Taylor Swift. Først venter en tur ut I trafikken etter litt isk musikk fra The Course. Og vi skal til What Can I Do om et par minutter.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, jeg heter Stine Engen, daglig leder på Valmas Oslo. Sammen med dinlyd.no vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. For å by på en VIP-kveld hos oss på Valmas, hvor du og fire av dine beste venner kan spise god mat og nyte god underholdning, gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: trafikkoppdatering.
1: Det lokførerstreiken som tar de største overskriftene I dag egentlig, og det 246 innstilte avganger I dag. Ganske mange flere innstillinger enn det har vært vanlig mellom Oslo S og Ski. I tillegg også en del innstillinger da mellom Drammen og Lillehammer og Kongsvinger og Asker. Og vi har oppdatert reisesøket sitt til og med fredag. Så jeg legger de alt for store planen da, som eventuelt innebærer togreiser I helgen helt enda altså. Men det heller ikke helt problemfritt da, med togene som går. Mellom Åmot og Geithus så kjører togene litt saktere. Det skyldes en signalfeil, så her må du regne med litt forsinkelser. Og bare for å gjøre kort innopp innom biltrafikken, så ser det ut til å flytte ganske greit egentlig. Det det samme vante kvenne da, men det har vært ingen store hendelser som fører til noen store problemer I hvert fall I dag.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Danmarkseksperten på Radiometro, blir gitt til deg av Visit Denmark.
1: Vi skal til Nordjylland I ukens Danmarkespert, og det jo en kjent sommerdestinasjon for nordmenn, men stemningen på høsten jo også ganske spesiell, eller hva, Heidi Løland Andersen?
2: Stemningen I Danmark jo alltid god, og jeg synes jo det som best med å reise litt utenfor sesongen jo at da får du ha den der autentiske Danmarksfølelsen, du har det nesten litt for deg selv. Det du og danskene liksom.
1: Men hvor skal man starte da, Heidi?
2: Hvis jeg lenge siden har vært I Skagen, så vil jeg starte der. Det jo naturlig på toppen av Danmark. Det der hvor Skagerrak møter Kattegat, ute på grenen. Der har du både utrolig flott og spektakulær natur, og så har du også det her kunstnermiljøet som Skagen så kjent for. Hvis du et par på tur, så vil jeg anbefale kanskje å boke en overnatting på badehotell. Det Skagen kjent for. Det kjent for de gule husene sine, for deilig mat og danske spesialiteter, spesielt fisk de veldig gode på. Og så det det her kunstmiljøet som yrene da, helt fra den her de skagenmalerne som holdt på slutten av 1800-tallet. Og så det masse, det glasspusteri, og det keramikere og smykkekunstnere, og I det hele tatt veldig mye spennende å se på, I tillegg til naturen.
1: Men Heidi, jeg har hørt at man kan finne rav på strendene på vestkysten.
2: Det kjempegøy, det jo litt sånn skattejakt for voksne. Rav jo sånn harpiks, fossilt harpiks, fra mange, mange hundre millioner år gammelt, som før I tida ble brukt som en sånn handelsvaluta, så det jo ganske eksklusivt, så det å kunne faktisk leide etter det ut I naturen jo superkult. Da det veldig lurt å være I Danmark på høsten, for da det jo som kjent mye stormer og mye vind, og raven den finner du hvis du kikker I de her tang, eller du kan være heldig å finne den, hvis du løfter på tangklasene som bølgene skiller inn. Da ser du at det glinser litt sånn rødbrunt. Men hvis ikke du så heldig å finne det, så kan du jo få med deg noe rav hjem allikevel. Altså, da kan du for eksempel gå til lille byen Lønstrup og kjøpe det I en av butikkene som smykkekunstneren har lagt. Og når du allikevel I Lønstrup, så vil jeg jo stukke innom på Villa Vest, som fikk Michelin-stjerne I fjor faktisk. Det vært et måltid der.
1: Men hva om man får ut spritt storbyfølelse også, da, Heidi?
2: Da det jo aldri langt til Aalborg. De sier jo at Aarhus lille København, og Aalborg lille Aarhus. Så du får på en måte bitte lille København I Nordjylland. Der finner du jo både massevis av gøyale butikker og severdigheter. De har kjempegode spisesteder. Og så har du Utzon-senteret, arkitektur og kunsten. Gallerier for de som interessert I kunst. Så det jo superfint for en helgetur I Danmark på høsten.
0: Danmarks eksperten på Radiometro blir gitt til deg av Visit Denmark.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Ska du leka familie?
1: Ja, gøy!
0: Da måtte vi liksom flytte.
1: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
0: Mm,
1: og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
0: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
0: Mm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
2: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Det skjer noe i Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, er der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
5: Hei, det er Rune igjen.

0: støvtørking.
1: Overvasking.
0: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

Fortsatt riktig god onsdag morgen. Jeg, Stian, med deg frem til klokka blir 10. Om du har en opplevelse av regn nå på morgenen, så vite at det neppe skal vare, ifølge meteorologene I hvert fall. Det opphold og sol I vente, I hvert fall på Sør- og Østlandet. Men skyer trolig litt til igjen mot kvelden på Østlandet I dag. I morgen, mer regn I vest, og også perioder med regn I Agder, eller slite eller ingen nedbør videre østover. Fredag, overgang til regnbyger I vest, Østafjells skiftende bris og regn I forbindelse med en frontpassasje. Ellers uendret eller litt stigende temperaturer på torsdag, som synker igjen da litt på fredag igjen når vinden dreier vestlig til nordlig. Og lørdag ventes det stort sett opphold og en god del sol over hele Sør-Norge egentlig. Og forhåpentligvis da skal jeg få pakket ned utemøblene. Slutt på utekosen, det I hvert fall sikkert.

0: det vackraste fra Cecilia Vennersten I Metro Morgen og snart nyheter. Rekker det enda et par låter til, blant annet fra Coldplay, Paradise om et par minutter her.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
3: Nei, faen.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Det litt...
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
7: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
8: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
9: RSA Bil sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på muligheten til å disponere en splitter ny Suzuki e-Vitara I en hel uke. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
10: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Coldplay. Hørte Paradise i Metro morgen. Det klokka tikker mot ni. Da skal du få nyheter. Du redo, Endre?
1: Ja da, jeg er 100% klar for nyhetsoppdatering, og det skjer jo ting. Vi skal høre om denne TV-aksjonen som altså mangler bøssebærere. Dette tok vi frem i forrige time. TV-aksjonen på søndag, og hvis alle skal få seg et bank på døra og få muligheten til å gi, hvis de ønsker det, så trenger de flere. TV-aksjonen.no, hvis du føler deg kallet. Og så er det politikk da. Det er en hel del politikk i dag, men denne er spesielt myntet på Høyre, for nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Støre som statsminister enn Listhaug. Ser ikke bra ut for Ine Eriksen Søreide heller, hvis det bare er henne mot Støre.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister. Det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget er nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjem i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS, også kalt evighetskjemikalier, i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det oppholdsvær og for en stor del pent vær. Også på Sørlandet blir det sol og oppholdsvær før det skyer til fra vest i kveld. I Rogaland blir det stort sett oppholdsvær, mens Hordaland får spredte regnbyger. I ettermiddag så øker vinden med opp til sterk kuling på kysten av Hordaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Vi går inn i den siste timen av Metro Morgen, denne onsdagen den 14. oktober. Jeg er Stian, og klar med Britney Spears her ganske straks. Every Time, om ikke satt for lenge. Også Mauro Scocco, Sam Fender og Olivia Dean kommer også med Rain Me In. Men vi kan starte med King of Pop. Michael Jackson kommer i din vei nå med Man in the Mirror.

0: Every Time fra Britney Spears I Metro Morgen med Sam Fender og Olivia Dean. Eurythmics og så Lady Gaga på vei om litt. Først så skal vi til Mauro Scocco nå og til de ensamme før vi tar en tur ut I trafikken.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Hei, jeg heter Sara Herregård og markedsansvarlig I servicegrossisten Øst. Sammen med dinlyd.no vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. For å by på 160 Royal Triple iskrem fra vår leverandør Diplomis, gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos

0: solnedgangen nærmest Skien. Og så nevner vi også fylkesvei 55 Sognefjellet I innlandet. Der det et vogntog som står på tvers og sperrer veien ved Sognefjellshytta. I togtrafikken så det færre spor I bruk mellom Oslo S og Bryn grunnet en signalfeil. Her må du regne med forsinkelser. Og ellers 246 innstilte avganger I dag grunnet lokførerstreiken. En god del flere innstillinger I dag da, mellom Oslo S og Ski. I tillegg en del innstillinger også mellom Drammen og Lillehammer og Kongsvinger og Asker.
1: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

Finlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Lady Gaga, Always Remember Us This Way I Metro morgen på en onsdag, hvor vi har avsluttet en ny aksjon og I vår Rosa Sløyfe-aksjon. Vi skal se litt nærmere på nettopp det om et kvarters tid, og tillegg til flere andre aksjoner også, har jo blant annet startet en ny en I dag. Etter Christine McVie, først både Bachelor Girl og Lone Star på vei.
1: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Det litt...
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Jeg trøng.
5: Jeg trøng.
4: I bensindrive.
5: En bensindrive.
4: Tre kjærer.
5: Tre kjærer.
4: Ikke bare gnive på vokalene. Tre kjærer.
5: Tre kjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Jeg har en såkalt dum Tore.
8: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
7: Får du masse komplimenter for den?
8: Jeg ikke for toeren.
7: Ja, men jeg får det.
8: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
7: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
9: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
10: Go Nordic Cruise Line sammen med din lyd.no stolte av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en København-opplevelse for to personer med Go Nordic Cruise Line. Du får cruise tur-retur Oslo-København I Commodore-klass med frokost og middagsbuffet begge veier, pluss to netter på et valgfritt ARP Hansen-hotell I København, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
11: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

I våre ross og sløyfe-aksjoner så en ny aksjon avsluttet for kort tid siden, og lån av en splitter ny Suzuki e-Vitara I en hel uke fra RSA Bil gikk for 2600 kroner, og dermed har vi så langt fått inn 27600 kroner som går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Neste aksjon som går under hammeren, det en Nimstal turpakke som avsluttes klokka 5 I ettermiddag. Her høyeste bud for øyeblikket 1500 kroner. Klokka 20 dag så la vi ut dagens første aksjon, hvor du kan vinne en VIP-kveld på Valmans, for deg og dine fire beste venner, på de aller beste plassene, med et spektakulært show, en deilig flerettersmeny, kaffe eller te og garderobe også. Og denne her allerede veldig populær og passert 2000 kroner. Ellers det verdt å minne om overmadrassen da, fra Svane, en Heaven Duo som oppe I 11.933 kroner, og her verdien over det dobbelte altså. Og denne avsluttes I morgen. Ellers så finner du både krus, is, spa-opplevelse, kunst og massasje I vår rosa støyfe-auksjon på auksjon.no.

0: Corolla og fanget av en stormvind på Radio Metro med Ed Sheerans Icy Fire på vei her før nyhetene klokka 10. Etter det så Trond Årdal der og holder deg med selskap videre gjennom formiddagen. Jeg Stian Berg og ferdig for I dag da. Tilbake igjen I morgen tidlig klokka 6. Første mann opp.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Daikai, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros rosa sløyfeauksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på to behandlinger på 60 minutters massasje hos Daikai. Du kan unne deg selv litt ekstra velvære, eller du kan ta med deg en du glad I og oppleve parmassasje I svitte. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
7: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
8: Slutt.
7: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
9: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammende mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget er nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjem i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar i kveld imot Borussia Dortmund i Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München i første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes i Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det oppholdsvær og for en stor del pent vær. Også på Sørlandet blir det sol og oppholdsvær før det skyer til fra vest i kveld. I Rogaland blir det stort sett oppholdsvær, mens Hordaland får spredte regnbyger. I ettermiddag så øker vinden med opp til sterk kuling på kysten av Hordaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk. God onsdag, du er på Radio Metro, stasjon som gir deg mer variert musikk. Et par minutter over 10, nå har du fått litt nyheter og vær, og du er klar for Alicia Keys, Paul Young, Benson Boone, Kim Wilde og Aranda Miles den nærmeste halvtimen. Jeg heter Trond Harald, vi begynner nå med Climie Fisher, 1987 er året Love Change Everything.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei, du.
3: Hei.
4: Bilen min sier pang, og så hoster den.
3: Hoster den, ja.
4: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
3: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
5: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
6: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
9: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Hver eneste ukedag så har du muligheten til å stikke av med 10 000 kroner kvart på åtte hos Stian. Konkurransen den heter Lykketallet. Vi spiller igjen I morgen tidlig, kvart på sju. Du må melde deg på SMS kodeord lykke til 2030. Da du påmeldt gjennom hele oktober måned.

0: Imsdal, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en komplett turpakke fra Imsdal, med blant annet sekk, hengekøye, sitteunderlag, førstehjelpsutstyr og mye mer. Alt du trenger for små og store eventyr, pakket og klart for tur. Gå inn på aksjon.no og legg inn ditt bud.
1: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag, stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hei, du. Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

En låt som i sin tid kom på genomsiktig vinylsingel, og det var jo et fantastisk tiår for Phil Collins på 80-tallet med en eventyrlig solokarriere, men også her da, sammen med gutta I Genesis, Invisible Touch hørte du på Radio Metro. Vi gir deg mer variert musikk mens du på jobb. God onsdag, jeg heter Trond Harald. Louis Capaldi med Bruces og Sandra, Maria Magdalena på vei før nyheter klokka 11, og så det Cher da, som klar her med The Shup Shup Song fra filmen Mermaids I 1990.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Jeg trøng. I bensindrivet.
5: Tre skjære.
4: Ikke begge ned på vokalene.
5: Tre skjære.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Engøgård, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du bli på en herlig spa-opplevelse for to på vakre Engøgård. Du får tilgang til spa-avdelingen, italiensk inspirert treretters skjæringmeny og overnatting med frokost, alt lagt til rette for et avslappende døgn for to. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder er det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel... Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi passord, bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget er nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar i kveld imot Borussia Dortmund i Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München i første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes i Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det oppholdsvær og for en stor del pent vær. Også på Sørlandet blir det sol og oppholdsvær før det skyer til fra vest i kveld. I Rogaland blir det stort sett oppholdsvær, mens Hordaland får spredte regnbyger. I ettermiddag så øker vinden med opp til sterk kuling på kysten av Hordaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Vi fortsetter en fin formiddag på Metro med mer variert musikk. Delta Goodrem, Seal og Ella Langley det neste kvarteret. Og så er det en fin en her da fra 1984 som heter Radio Gaga. Det er Queen det, vet du. Og LP'en som heter The Works. Du får den på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk.

0: Ekornes Beds, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på en Svane Heaven Duo overmadrass fra Ekornes Beds I valgfri størrelse, slik at du kan sove himmelsk samtidig som du støtter en viktig sak. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
5: Din lyd.
6: På DAB, I app og på nett.
5: Dinlyd.no
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

Radiometros rosa sløyfe auksjon, så har vi lagt ut en ny auksjon i dag tidlig. Den pågår en uke, og i dag så kan du være med på å by på en VIP-kveld på Valmans for deg og dine fire beste venner. Her snakker vi en hel aften med spektakulært show og en delikat fireretters meny, eksklusive VIP-plasser i en femmanns sofa også. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud hvis du har lyst til å by på denne pakka. Altså en VIP-kveld på Valmans, hvor alle pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark. Radio Metro.

0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Dai Kai, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på to behandlinger på 60 minutters massasje hos Dai Kai. Du kan unne deg selv litt ekstra velvære, eller du kan ta med deg en du glad I og oppleve parmassasje I svitte. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

med Kalbi Kalei. Du hørte Lucky på Radio Metro og London Beat før det med I've Been Thinking About You. Amanda Marshall, Let It Rain på vei. James Morrison og Breed også før nyheter klokka 12. Og her George Benson, Give Me The Night. Radio Metro, mer.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Høsten er en perfekt tid for innendørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
7: Det er litt...
8: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
7: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens veivesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder er det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er er mer enn firedoblet på 1 år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Veivesenet ber folk aldri oppgi pass og bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil... av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. I dag startet rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasje mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare til midten av desember. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det er ikke kjent hvilken rute kongen er tildelt. Så værvarselet for i morgen. På Østlandet blir det for det meste skyet og litt spredt regn. På Sørlandet blir det også skyet og litt regn, med økende nedbør vestover på ettermiddagen. Rogaland og Hordaland får regn og regnbyger, og i Hordaland blir det sterk kuling i nord. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk. To minutter over 12, du er på Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk mens du er på jobb. Om litt så kommer Maroon 5, Bryan Adams, Rod Stewart og Sting med All For Love. Og du skal få Taylor Swift med I Knew It, I Knew You etter Chaka Khan. Her er True The Fire på Radio Metro, mer variert musikk.

0: Det er litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Engø Gård, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du bli på en herlig spa-opplevelse for to på vakre Engø Gård. Du får tilgang til spa-avdelingen, italiensk inspirert treretters skjæringmeny og overnatting med frokost, alt lagt til rette for et avslappende døgn for to. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Da får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
5: Sånn.
4: Bagasjerom ulåst.
5: Slutt.
4: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
6: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
7: Hei, det Rune igjen.

0: om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Opsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Opsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Det skjer noe i Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, er der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
3: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Helt

John Parr fra 1985, St. Elmo's Fire, hørte du på stasjonen for mer variert musikk. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14. Amy Winehouse og Mark Ronson, det blir Valerie etter Sabrina Carpenter, og filmmusikk nå fra Elton John. Filmen Et løvenes konge, og her Circle of Life.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Hei, jeg heter Tom Karsten Troberg og advokat og partner i advokatfirmaet Nicolaisen. Sammen med dinlyd.no er vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Vi auksjonerer bort et helt unikt spesialbestilt maleri av kunstneren Leni von Flisunde, laget med kjærlighet, styrke og et lite dryss glitter. Som Lene selv sier, en del av gleden ved å skape kunst er å kunne bruke den til noe som betyr mer. Maleriet er utstilt i resepsjonen vår på Olavsgård. Kom gjerne innom og se det i virkeligheten. Bildet kan bli ditt. Bare gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det er en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder er det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førerkort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det er ikke kjent hvilken rute kongen er tildelt. Så værvarselet for i morgen. På Østlandet blir det for det meste skyet og litt spredt regn. På Sørlandet blir det også skyet og litt regn, med økende nedbør vestover på ettermiddagen. Rogaland og Hordaland får regn og regnbyger, og i Hordaland blir det sterk kuling i nord. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk. God ettermiddag og velkommen tilbake. Du er på Metro med mer variert musikk. Jeg heter Trond Harald. Om litt nå, Rihanna og Take a Bow, Richard Marx, Now and Forever og Alex Warren med Ordinary. Etter en kjempefin låt ifra LP'en The Final Countdown. Dette er Europe. Du hører Carrie på Metro.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Daikai, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på 2 behandlinger på 60 minutters massasje hos Daikai. Du kan unne deg selv litt ekstra velvære, eller du kan ta med deg en du glad i og oppleve parmassasje i svitte. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Jeg trøng.
5: Jeg trøng.
4: I bensindrive.
5: I bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.
0: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned Din Lyd fra Google Play og App Store i dag.

Radio Metros Rosa Sløyfe auksjon, så har vi lagt ut en ny auksjon i dag tidlig. Den pågår en uke, og i dag så kan du være med på å by på en VIP-kveld på Valmans for deg og dine fire beste venner. Her snakker vi en hel aften med spektakulært show og en delikat fireretters meny, eksklusive VIP-plasser i en femmanns sofa også. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud hvis du har lyst til å by på denne pakka. Altså en VIP-kveld på Valmans, hvor alle pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, Bessar.
0: Får masse komplimenter for den.
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, Bessar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Imsdal, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en komplett turpakke fra Imsdal, med blant annet sekk, hengekøye, sitteunderlag, førstehjelpsutstyr og mye mer. Alt du trenger for små og store eventyr, pakket og klart for tur. Gå inn på aksjon.no og legg inn ditt bud.
9: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
10: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
11: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: You can
1: get here ifra Oletta Adams på Radio Metro, stasjon som gir mer variert musikk på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Jeg heter Trond Harald, skal spille James T.W., Gloria Estefan og Donkey Boy før nyhetene klokka to. Etter nyhetene så kommer Lars, ta han vel imot. Og her Britney Spears, Born to Make You Happy på Metro.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Ekornes Beds, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en Svane Heaven Duo overmadrass fra Ekornes Beds I valgfri størrelse, slik at du kan sove himmelsk samtidig som du støtter en viktig sak. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. Til 31. Oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
3: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her er siste nytt.
1: For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det er en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder er det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er er mer enn firedoblet på 1 år. Meldingene handler ofte om førerkort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og betaler pengene til de rammede mediene. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter Flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det er ikke kjent hvilken rute kongen er tildelt. Så værvarselet for i morgen. På Østlandet blir det for det meste skyet og litt spredt regn. På Sørlandet blir det også skyet og litt regn, med økende nedbør vestover på ettermiddagen. Rogaland og Hordaland får regn og regnbyger, og i Hordaland blir det sterk kuling i nord. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk. Radio
2: Metro. Tida flyr. Onsdag 14. oktober.
3: Ja.
2: Vi er midt i oktober. Kanskje like greit, eller?
3: Det er ikke så lenge til jul.
2: Vi skal begynne med et band som kaller seg Thompson Twins, men de var alltid minst 3. Hold Me Now, før Eros Ramazzotti og Anastasia. Musikk.

0: trafikkoppdatering.
1: Hei, god onsdag. Jeg er Lars, og vil du høre noe gøy?
2: Ja, det er ikke gøy da, men det er litt gøy hvis du skjønner. Det skjedde i Drammen for litt siden. En bil unnlot å stanse for en kontroll av en UP-patrulje. Og da kjørte den av veien og begynte å løpe.
1: Ja.
2: Så nå leter politiet da etter bilføreren og undersøker nærmere. Så ikke gjør det da. Det er mange kontroller rundt omkring i hele vårt område, så ta det med ro. Ta det pent, og jeg holdt på å si ta toget. Det er ikke sikkert det er så greit heller, for det er jo en haug med avlyste togavganger. Vel, vel, når det gjelder biltrafikken for øvrig, så ser det ikke så hakkende gærent ut ennå, men det blir garantert verre etter hvert utover ettermiddagen.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: always take the weather. The weather with you. Nei. Ja, jeg glemte igjen. God ettermiddag, god onsdag. Jeg Lars, og denne plata til Crowded House heter Woodface. Dette Weather With You, den største hiten deres. Fantastisk, jeg må bare nevne det. Det fantastisk hyggelig at du også med og støtter Radiometros rosa sløyfeauksjon, og det må du gjerne fortsette med. Vi jo bare halvveis inn i denne måneden, så bare gå inn på auksjonen.no, så skal jeg snakke litt mer om hva som ligger ute av objekter, og hva som kommer, og den slags. Vite at alle pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen, da. Både Kurt Nilsen og Sheena Easton og Roxette kommer.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
9: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.

God onsdag ettermiddag. Det veldig hyggelig med Radiometros rosa sløyfeauksjon i år, fordi dere interessert i å bidra, og alle pengene vi samler inn går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Og du har bare, hva har du nå, 2 timer og 1 kvarter på deg til å vinne Imsdal turpakka. Det alt du trenger når du skal ut og gå og svette i fjellet, ja, eller i skaven da. Og det som også hyggelig at vi har samlet inn snart 30 000 kroner på auksjonene våre så langt, og vi ikke halvveis engang, så kjenn din besøkelsestid. Gå inn på auksjonen.no, klikk på det rosa banneret hvor det står Rosa Sløyfeauksjonen, og så finner du noe du har lyst på der, og legg inn et bud. Det hadde vært hyggelig.

0: Hei, jeg heter Stine Engen, daglig leder på Valmans Oslo. Sammen med dinlyd.no vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. For å by på en VIP-kveld hos oss på Valmans, hvor du og fire av dine beste venner kan spise god mat og nyte god underholdning, gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd, eller snøstorm, eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
3: Wow.
2: Vet du hva jeg kaller det?
4: Nei.
2: Beredskapet.
5: Ja.
6: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
8: Dette nok det beste for alle,
7: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
9: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
10: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
11: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
12: Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Så værvarslet for I morgen. På Østlandet blir det for det meste skyet og litt spredt regn. På Sørlandet blir det også skyet og litt regn, med økende nedbør vestover på ettermiddagen. Rogaland og Hordaland får regn og regnbyger, og I Hordaland blir det sterk kuling I nord. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
11: Du på stasjonen for mer variert musikk.
13: God onsdag ettermiddag, veldig hyggelig dette at du hører på Metro, det så mye god musikk. Leanne Rimes fra Coyote Ugly, men før det så skal vi spille en låt hvor jeg alltid får en litt sånn klump I halsen. Det nemlig The Monroes og Cheerio, og det jo så trist å tenke på at begge disse legendene borte. Sånn det.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Hei, jeg heter Sara Herregård og markedsansvarlig i servicegrossisten Øst. Sammen med dinlyd.no er vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. For å by på 160 Royal Triple iskrem fra vår leverandør Diplomis, gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
4: Tromfbonus og spar. Kaching! På torsdag er det trippeltromf. Da får du 3% tromfbonus hos oss i spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i spar.
5: Det skjer noe i Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, er der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: oppdatering.
1: God onsdag. Mellom 3:30 begynner det å flaske seg til. Det er klart, det er stille og rolig. Flere og flere biler som stiller seg etter hverandre. Kø kalles det, men det skjer andre ting også. I Oslo Ring 3 Østgående, der har politiet rykket ut etter en melding om en ulykke mellom en lastebil og personbil ved Økern retning Ryen. Og hvis det er tilfelle, så blir Ring 3 ganske håpløs etter hvert. Jeg skal forsøke å holde deg oppdatert på det. Ellers har politiet gjennomført flere, hva heter de, adferdskontroller og gitt bøter for folk som sitter i mobiltelefon. Ja, det kan jo kanskje være nyttig. Togene, de går innimellom, og i flyene, flytrafikken er det mindre avvik. Så vi lar det være det i denne omgang.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Danmarkseksperten på Radio Metro, blir gitt til deg av Visit Denmark.
1: Vi skal til Nordjylland I ukens Danmarkespert, og det jo en kjent sommerdestinasjon for nordmenn, men stemningen på høsten jo også ganske spesiell, eller hva, Heidi Løland Andersen?
2: Stemningen I Danmark jo alltid god, og jeg synes jo det som best med å reise litt utenfor sesongen jo at da får du ha den der autentiske Danmarksfølelsen, du har det nesten litt for deg selv. Det du og danskene liksom.
1: Men hvor skal man starte da, Heidi?
2: Hvis jeg lenge siden har vært I Skagen, så vil jeg starte der. Det jo naturlig på toppen av Danmark. Det der hvor Skagrak møter Kattegat, ute på grenen. Der har du både utrolig flott og spektakulær natur, og så har du også det her kunstnermiljøet som Skagen så kjent for. Hvis du et par på tur, så vil jeg anbefale kanskje å boke en overnatting på badehotell. Det Skagen kjent for. Det kjent for de gule husene sine, for deilig mat og danske spesialiteter, spesielt fisk de veldig gode på. Og så det her kunstmiljøet som yrene da, helt fra den her de skagenmalerne som holdt på slutten av 1800-tallet. Og så det masse, det glasspusteri, og det keramikere og smykkekunstnere, og I det hele tatt veldig mye spennende å se på, I tillegg til naturen.
1: Men Heidi, jeg har hørt at man kan finne rav på strendene på vestkysten.
2: Det kjempegøy, det jo litt sånn skattejakt for voksne. Rav jo sånn harpiks, fossilt harpiks, fra mange, mange hundre millioner år gammelt, som før I tida ble brukt som en sånn handelsvaluta, så det jo ganske eksklusivt. Så det å kunne faktisk leide etter det ut I naturen superkult. Da det veldig lurt å være I Danmark på høsten, for da det jo som kjent mye stormer og mye vind. Og raven den finner du hvis du kikker I de her tang, eller du kan være heldig å finne den, hvis du løfter på tangklasene som bølgene skiller inn. Da ser du at det glinser litt sånn rødbrunt. Men hvis ikke du så heldig å finne det, så kan du jo få med deg noe rav hjem allikevel. Altså, da kan du for eksempel gå til den lille byen Lønstrup og kjøpe det I en av butikkene som smykkekunstneren har lagt. Og når du allikevel I Lønstrup, så vil jeg jo stukke innom på Villa Vest, som fikk Michelin-stjerne I fjor faktisk. Det verdt et måltid der.
1: Men hva om man får utspill I storbyfølelse også da, Heidi?
2: Da det jo aldri langt til Aalborg. De sier jo at Aarhus lille København, og Aalborg lille Aarhus. Så du får på en måte bitte lille København I Nordjylland. Der finner du jo både masse

0: massevis av gøyale butikker og severdigheter. De har kjempegode spisesteder. Og så har du Utzon-senteret, arkitektur og kunsten. Galleriet for de som interessert I kunst. Det jo superfint for en helgetur I Danmark på høsten.
1: Danmarks eksperten på Radiometro blir gitt til deg av Visit Denmark.

Dinlyd.no lager i år Radio Metros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: I wonder why. Er det en ting man ikke lurer på, så er det hva denne låta heter. Curtis Stigers, etter Adele og Randy Crawford. Norgesvenninden Randy Crawford. Vi skal sjekke hvordan det står til I trafikken om cirka et kvarters tid. Det begynner å tette seg til overalt egentlig, men før det både The Westlife sammen med Delta Goodrum, og en god bit, en litt oppløftende sak fra Pointer Sisters. I'm so excited, jeg også.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
10: Hit Radio. Heart the beat.
11: Radio Metro.
1: Din lyd I App Store eller

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Metro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen,
6: Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Økokrim har pågrepet fem personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidene at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Så værvarslet for I morgen. På Østlandet blir det for det meste skyet og litt spredt regn. På Sørlandet blir det også skyet og litt regn, med økende nedbør vestover på ettermiddagen. Rogaland og Hordaland får regn og regnbyger, og I Hordaland blir det sterk kuling I nord. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
5: Du på stasjonen for mer variert musikk.
7: God onsdag ettermiddag, litt over 4 nå. Jeg Lars, og kanskje du ferdig nå, eller har du en time til? Ja, ja, uansett. Hvis du har mer igjen, så det hyggelig, for det har jeg også. Men du skal få musikk på veien da. Kelly Clarkson, Because of You, også en låt som man ikke tenker over innholdet I, men den handler altså om en stalker, og det jo ikke så hyggelig. Every Breath You Take, Police.

0: Go Nordic Cruise Line sammen med dinlyd.no stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en København-opplevelse for to personer med Go Nordic Cruise Line. Du får cruise tur-retur Oslo-København i Commodore-klass med frokost og middagsbuffet begge veier, pluss to netter på et valgfritt ARP Hansen Hotel i København, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm,
6: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Hei, det Rune igjen.

0: skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Mjøten. Odontia-tannlegene!

0: Tyske Scorpions med Wind of Change, puddelrockbandet som kan sine ballader altså. Før det Rag & Bone Man på metro med Skin. Om et kvarters tid så skal vi sjekke hvordan det står til I trafikken, men du får med deg Lady A, du vet, de som før var Lady Antebellum, og så en Tom Petty-låt, Free Fallin', og Dakota Moon. Så de ligger her og venter på deg, på løpende bånd, de beste låtene.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
5: Dette nok det beste for alle,
4: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
6: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
7: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
8: Hei, jeg heter Stine Engen, daglig leder på Valmas Oslo. Sammen med dinlyd.no vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. For å by på en VIP-kveld hos oss på Valmans, hvor du og fire av dine beste venner kan spise god mat og nyte god underholdning, gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
9: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag, og da sier du følgende. God kveld.
10: God kveld.
9: Gjetrøng.
10: Gjetrøng.
9: I bensindrive.
10: En bensindrive.
9: Tre skjærer.
10: Tre skjærer.
9: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
10: Tre skjærer.
9: Ja da, nå snakker vi.
11: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
12: Du? Ja? Skal vi leke familie?
13: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
13: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
12: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
13: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: trafikkoppdatering.
1: God ettermiddag, hyggelig at du hører på. Når det gjelder trafikken da, så er det helt håpløst nå, ikke sant? Særlig rundt de store byene og tettstedene, det står pal, vet du. Og E18 vestover forbi Sandvika, den ligger nesten ut i veien, ikke sant? Og når det da ryker fra en båt som ligger rett utenfor, da blir det glaning da, og da blir det kø da. Å, herlighet. Ja, så det går sakte der, ikke sant? Men det ryker i den båten da. Og det har vært mange UP-utrykninger, altså det har vært flere steder med kontroller, og en ble tatt i 122 i 100-sonen ved Holmestrand. Han hadde vel dårlig tid da? Ja. Togene går av og til, og flyene består, det får være det.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Engø Gård, sammen med dinlyd.no, er stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du bli på en herlig spa-opplevelse for to på vakre Engø Gård. Du får tilgang til spa-avdelingen, italiensk inspirert treretters skjæringmeny og overnatting med frokost, alt lagt til rette for et avslappende døgn for to. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Og Solveig Heldal sitter bak mikrofonen og sier akkurat det samme, nemlig god ettermiddag, folkens. Kanskje du sitter I bilen på vei hjem fra jobb, eller at du har ute og handlet, eller at du skal kjøre barn på trening, eller hente på trening, eller at du skal på trening selv. Det mange grunner til å være I bil, og det mange grunner til å ha satt seg I godstolen hjemme og slappe av, og håper at du tar med deg kveldsprogrammet vårt. Og vi skriver allerede torsdag 14 oktober, nei, ikke torsdag, selvfølgelig onsdag 14 oktober, og I gang først med ettermiddags sending da, god ettermiddag, og så kommer det deretter at vi skal ha litt ettermiddagstoner, før vi tar et gjenhør fra fredag som var med tidshjulet, og da vi tilbake I 1987 sammen med Arild Andersen, som kan fortelle oss litt om hvordan det var musikalsk sett, og hva som skjedde I dette året. Så det tid for litt godt for øre, og så det også tid for lokalnytt, og det skal vi komme tilbake til. Men nå setter vi I gang med litt god musikk, og vi jo på gang igjen for gjett hvilken gang. Vi starter igjen, og det synger Otta Big Han Johansen om Starting All Over Again. Vi hører hva han har å fortelle I den sangen.

Det var Otta Bighan Johannessen som sang for oss i starten, og så sa jeg at vi skulle komme litt tilbake til hva som skal befinne seg i dagens lokalnytt. Og vi har blant annet hatt en prat med Sturla Meier oss om kulturnatta som snart skal gå av stabelen, med masse fint program. Så har vi hatt en liten tur innom kinoen, der det siste dager med kioskdrift. Det må vi jo absolutt markere. Så skal vi snakke om at på mandag så var det et arrangement i regi av Verdensdagen for psykisk helse, og vi fikk prate med noen av deltakerne i en paneldebatt om dette, kanskje hvordan en opplever Lillesand, er der tilbud til ungdom og til voksne med. Vi skal komme tilbake til det. Så er det sånn at det er en gjeng som fyller 150 år, det vil si at det er hornmusikken i Lillesand, som har vært litt til og fra, men første stiftelsesdag var i 1876, og da er det jo ikke så rart at de feirer litt. Og så skal vi snakke om brettspill der, for tradisjon tro så får vi besøk fra Brettspillkompaniet, som skal fortelle oss om at nå er det en ny mulighet for å være med på en stor brettspill-happening, og vi skal høre mer om den i løpet av kveldens sending. Det vi kanskje ikke skal høre om, det er om det finnes mange slags kjærlighet, men Jan Eggum, han vil gjerne innom og fortelle om det uansett, han.

Det er mange slags kjærlighet, og det er godt å ha noen å være glad i. Så skal vi over til de som er fast på både fredag og onsdag, nemlig boktips. Fredagen flunker nye, onsdagen gjenhører er tidligere sendt, og dette ble sendt i desember i 2025, og det er biblioteksjefen som står ansvarlig.

Hei, det Jon på biblioteket. I dag skal jeg anbefale en bok av Tommy Orange som heter Villfarne stjerner. Tommy Orange er en Cheyenne og Arapaho-forfatter som brakdebuterte med Powwow som kom på norsk i 2020. Og i denne boka så bygger han videre på noen av karakterene derifra, men den står også veldig godt alene. Her følger vi en nordamerikansk urfolksfamilie gjennom generasjoner, fra massakren ved Sand Creek i 1864 til dagens storbyliv i Oakland. Romanen er delt i tre deler. Først møter vi Jude Starr, som overlever massakren, men ender i fengsel for å bli reformert i tråd med den brutale tilpassingspolitikken som skulle utslette urfolksidentiteten. I fangenskap så lærer han seg å lese og skrive engelsk, blant annet å lese Bibelen, og det her titelen på boka er hentet fra. Wandering Stars, eller Villfarne stjerner, som er hentet fra Judas bok 1.13. Senere følger vi etterkommeren hans som lever med arra etter historien. Orville, en tenåring i Oakland, kjenner at han har det i blodet. En lang rekke av forfedre som jeg forsøkte å greie seg så godt jeg kunne. Romanen viser hvordan stillhet og tap av språk og kultur setter djupe spor gjennom generasjoner. Og Villfarne stjerner lar de usynlige sammenhengende under historiens overflate komme til syne og minner oss om at fortiden aldri blir helt borte. Så hvis du ønsker å lese en sterk og poetisk fortelling om identitet, det å holde ut og håp, så er Villfarne stjerner et godt valg. Boka føles viktig og fortjener et stort

Som vanlig, en stor takk til biblioteket for nye boktips hver eneste uke, og takk til Jørn Hjørnungnes, som er biblioteksjef, som var dagens tipser på en god bok. Men dere, det ble snakk om Wandering Star, eller i det hele tatt stjerner, og mens han holdt på, så tenkte jeg, da gikk min tanke til Lee Marvin og melodien Wandering Star, og da tenkte jeg, da må vi ha med oss den, uansett om det har samme tema eller ei, men litt av samme tematikk vil jeg tro det kan ligge.

Melodien til melodi eller film fra tidlig 70-tallet, I Paint Your Wagon, og den vet jeg at jeg så i sin tid, jeg bodde i Oslo og så den på Colosseum Kino og hadde hørt at den skulle være så bra, og alle måtte se den, og så var det kun ledige plasser på første side på Colosseum, og da må jeg si at det ble også følge blikket fra venstre mot høyre, fra venstre mot høyre for å klare å få med seg undertekstene. For da satt den så nærme lerretet at den måtte virkelig sitte og bøye hodet bakover og følge med. Så det var en opplevelse, men jeg glemmer aldri melodien I Was Born Under a Wandering Star. Men det var en liten digresjon. Vi skal over til noe som vi bør absolutt merke oss, for i morgen så er det refleksens dag. Og når vi ute i trafikken nå, så det så mørkt at vi må begynne å gjøre oss synlige, og det skal vi prate litt mer om med regionleder i Trygg Trafikk i dagens lokalnytt som jeg var inne på. Men det kan være greit å melde om det så ofte som en kan, så derfor tar jeg det akkurat absolutt med nå og sier sørg for at du har refleks og at du har den med deg. Og Mailene i Trygg Trafikk som vi skal prate med, hun gir oss noen tips da om å feste reflekser på alle jakker og bagger, og gjerne legge refleksbånd i skoene som du vanligvis bruker, for da kjenner du når du skal ta de på det, og da husker du å smelle dette refleksbåndet rundt armer og bein, og husk at du bør helst bruke mer enn en refleks, for at da syns du fra alle sider. Og så er det godt å vite at noen refleks kan bli ødelagt hvis det er på jakker og ting som kanskje blir vasket eller som kan være ute i sola i andre sammenheng, og da bør du sørge for at du sjekker de. Vær i et mørkt rom, ta refleksen fram, tenn lommelykta og se om refleksen virker. For det er dumt hvis du er ute og ikke blir sett. Men noen er ute for å bli sett, andre er ute for å kanskje poste et brev. Før i tida så skrev vi nok ganske mye mer brev, og det var ganske mye mer ting som havna i postkassa vår. Nå får vi det meste digitalt, og det er mer eller mindre en udøende slekt som er flinke til å skrive julekort og bursdagskort. Derek Ryan vil gjerne gjøre noe med det, og han sier «Write me a letter». Den skal vi ha med.

0: Radio L i Lillesand, 107,4, 106,3 MHz på FM-båndet.
1: Og vi finnes det også på DAB, og vi finnes det også på nettradio, så her er det bare å følge med oss når du kan. Men du, jeg har ikke helt lyst til å slippe dette med refleks, siden det er refleksens dag i morgen. For vet dere at i 2025 så ble faktisk 111 fotgjengere og syklister påkjørt i oktober måned. Altså folk mellom 50 og 64 år var mest utsatt. Nå har de klart seg, de har ikke mistet livet, men en påkjørsel kan jo allikevel være traumatisk, både for den mygge trafikanten som blir truffet, og for den som sitter bak rattet. Så Trygg Trafikk går også ut og sammen med Frende Forsikring og sier pass dere. Og det har blitt mye mørkere nå, og dermed så er det mange som på ettermiddagen glemmer at det kan være mørkt. Og så blir det jo etter hvert veldig verre, for å si det sånn, for vi skal snart stille klokka, da blir det enda mørkere. Så her må vi bare passe på. Så husk det dere, altså finn fram refleksene og vær klar for mørket. Så får vi håpe at det er færre som er ute for å bli et møte mellom forskjellige aktører i trafikken, så kanskje det går bedre i år hvis vi tar med oss at vi blir oppfordret til å bruke refleks. Men dere, selv om det er mørkt ute, så kan det være hyggelige ting å se frem til, og i dagens lokalnytt så skal vi blant annet snakke om kulturnatta, og det er ikke lenge før den er der, det er jo den 23. så en god uke, og vel så det. Og da er det jo kanskje at du må ta fram paraplyen og begynne å pynte og tenke at du kan være med og bidra i paraplyparaden med en fin paraply. Og da er det premie ut og går, så det er jo litt gøy når en kan oppleve det. Men kulturnatta er kommet for å bli, det ser ut til å bli bra vær denne uka, og dermed så kan det bli en paraplyfri dag når det gjelder ellers det som skjer, men akkurat når paraden pågår så må paraplyene opp med alt stæsj og alt som er med. Vi skal avslutte med Tove Widbergs Det finnes en verld, altså Det finnes en verden. På svensk så kan du høre hvordan de uttaler det. Da sier jeg i hvert fall foreløpig takk for følge gjennom god ettermiddag, så høres vi i lokalnytt når klokka blir 8. Solveig takker for seg.

0: Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.
1: Trosken grå, og villingen vid, og enes så godt I ei gryde. Makrell

mens romkjeksen ikke kun forblir hvor hun var. Slik er det innrettet for henne. Langen er lang, og lyren er bred, og fløndra er flat som

om syne just ikke forlokker. Det samme kan sies på fine sted med knoggen og flere slags rocker. Og ålen og ulken, de to over ett, så vinner den første prisen. Den gir en helt utsagt ypperlig rett, mens den andre kan kokes til grisen. Herra Budragis, en læredekant som alle bør legge på minne. I sjøen så er det just som på land, skulle ikke fisken på

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Og kan det være, da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Du her enda, da? Løp nå, da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det. Vi skulle aldri, aldri reise ned hit. Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem.
2: Nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21. It's a kind of magic. It's a kind of magic.

Hei igjen, og velkommen til Tidshjulet her på Radio L i Lillesand. Mitt navn Arild Andersen, og Tidshjulet det går i en knapp time, og hver gang Tidshjulet på lufta, så det et nytt årstall vi tar for oss. Denne gangen vi kommet til 1987. Denne gangen har jeg også vært på Lillesandsposten og sett og belaget i de forskjellige utgavene av avisen for 1987. Mye spennende har jeg funnet det, og jeg takker for at jeg får lov å gå der og se etter spennende ting. Ellers så skal vi også ta med oss nasjonale og internasjonale begivenheter som har funnet sted det året 1987. Og så når det gjelder musikken, som det også en god del av i tidshjulet, så har jeg denne gangen også i hovedsak plukket musikken fra den norske VG-lista for 1987. Og la oss like godt stoppe der med VG-lista for uke 2. For der kom Bon Jovi inn med Living on a Prayer. Han lå 7 uker på lista og fikk derav altså 3 førsteplasser.

Bon Jovi, Living on a Prayer, fikk altså 7 uker på lista I 1987. Da skal jeg ta et lite klipp fra en av de første utgavene av Lillesandsposten I januar 1987, for her står det 1500 huseiere I Lillesand må betale eiendomsskatt. Ja, det ikke bare I de senere tider at det mye snakk om eiendomsskatt, men det var det I 1987 også. 1500 huseiere I sentrumsområdene I Lillesand vil I år for første gang bli belastet med eiendomsskatt. Det klart dersom kommunestyret I møte 22. januar følger formannskapets enstemmige tilrådning for budsjettmøte sist mandag. Og det all grunn til å regne med, for en gjennomsnittshuseier vil eiendomsskatten bety om lag 300 kroner I skatt. Altså I ekstra skatt for 1987. Sterkere vil det nok I midlertid svi for enkelte bedrifter. Ja, sånn kan det gå. En annen ting som stod I januarutgaven av Lillesandsposten, det det at de unge svikter fiskeyrke. Lillesands ungdommen svikter fiskeyrke. Det kan slås fast etter at det gått år siden noen yngre lillesandere valgte sjøen og fiskebåten som levevei. Lillesands siste fisker spurte Lillesandsposten for vel et år siden I en titel under et bilde av Arne Christian Christiansen. Ja, det vel kanskje ikke et yrke som alle de unge velger. Hvis vi ser litt på et par ting fra de nasjonale nyhetene, Nansenskolen på Lillehammer, den brenner 23. januar 1987. Og president Gorbatsjov, han krever endringer I valgordningen I den gang Sovjet. Hemmelig valg og flere forskjellige kandidater. Dette blir sett på som et viktig skritt I demokratiseringsprosessen. Ja, vi vet jo at de har jo lettet litt på det I tidligere Sovjet. Ja, det har jo heidet Russland I mange, mange år allerede nå. Ja, det hette jo vel Russland før det ble Sovjet også, da, så bare for å ha gjort det klinkende klart. Nå skal vi til Gary Moore, og han fikk 13 uker på lista og kom opp på førsteplass I uke 9, og han lå på førsteplass I 7 uker med denne Over the Hills and Far Away.

Det var Gary Moore, Over the Hills and Far Away på Radio L I Lillesand. Og det tidsjule 1987 du lytter til. Da skal vi ta med et sportsresultat fra februar 1987, som det stod i lokalavisen. Dagfinn Corneliusen har hoppet over 1,90 i høyde, og det jo fantastisk. Under Sørlands mesterskap i friidrett i Gimlehallen lørdag vant Dagfinn høyde og ble første lillesander over 1,90 i høyde. Dagfinns tidligere beste notering var 1,87, og landslagstrener Bruce Longdon tror bestemt at Dagfinn vil klare 2 meter med noe mer spesialtrening. Han Dagfinn blir for øvrig også nummer 2 på 60 meter med 7,2 sekunder og nummer 2 i lengde. Det er noe Oslo i bor med. Og så skal vi høre at det ikke var noe klar ordførerkandidat i Lillesand, i hvert fall ikke etter det som det stod i avisen i februar, for det var vel valg eller kommunevalg senere på året. Lillesand Høyre har ingen kronprins som står klar til å overta etter at ordfører Kristian Sundtopp nå har gitt beskjed om at han ikke lenger er å betrakte som partiets ordførerkandidat foran høstens valg. Dette bekrefter både lokalpartiformann Anders Birkeland og formann i nominasjonskomiteen Børre Thorvaldsen ovenfor Lillesandsposten. Og så skal vi få høre at det var flere som ønsket å bli lensmann i Birkenes etter at den lensmann Arnfinn Flå trakk seg, eller ikke trakk seg, men han nådde vel en viss alder som gjorde at han kunne tre av. Mange interessante navn der, blant annet Ragnar Høyhilt, han var jo lensmannsbetjent i Lillesand, og Ole Gustav Henriksen, lensmannsbetjent i Lillesand, og vi vet jo at han ble jo lensmann i Birkenes. Nå spørs det jo hvor lenge det var om lensmannskontoret der oppe. Da er det klart for mer musikk. Madonna med La Isla Bonita, ny inn på 7. plass i uke 18, 9 uker på lista, og fikk ikke noe førsteplass med denne, i hvert fall ikke på den norske VG-lista. Beste plassering var 5. plass. Her er Madonna.

takk der til Madonna. Vi hopper til mars 1987, og her en stor overskrift om at det store planer for stor hotell I Lillesand. Etter det Lillesandsposten erfarer arbeides det nå iherdig med planer om et svært konferansehotell på toppen av Kalvelheia. Et større næringsbygg på en utfylling I sjøen hører også med til prosjektet, så langt Lillesandsposten har kunnet bringe I erfaring. Etter det vi kjenner til, det et Lillesand-firma som står bak planene, men foreløpig prosjektet I en tidlig planleggingsfase, og det sparsomt med opplysninger og for fattig. Det var jo store planer for Kalvelheia før dette når boligområdet kom, og mye skulle gjøres der ute, men det kan jo være at det ble gjort en god del med en senere anledning der ute, det jeg nok så sikker på. Nå skal vi til noe mer dyster nyhet, for dette kunne ha gått skikkelig galt. Det materielt så gikk det jo skikkelig galt. Ja, vi snakker om da Birkeneshallen raste sammen i mars 1987. Og her står det, hvordan kunne dette skje? Dette spørsmålet stiller folk seg etter at Birkeneshallen raste fullstendig sammen ved 6-tida I går morges. Forløpig ikke årsaken fastslått, men taksmann Kåre Tønnesen I samvirkeforsikring antydet I går kveld overfor NRK Sørlandet at manglende armeringsjern I søylene kan ha vært en svaghet som førte til at bygningen raste sammen. Vi vet jo at det var mye snø den gangen. Det lå anslagsvis mellom 50 og 60 centimeter snø på taket da det ga etter for snømassene. De fleste stiller seg imidlertid uforstående til at et bygg reist for mindre enn et halvt år siden ikke skulle tåle dette. Byggleder for idrettshallen Asbjørn Sodland i entreprenørfirma K.E. Løken avviser likevel overfor Lillesandsposten at en konstruksjonsfeil årsaken. Ja, vi var jo bare veldig glad for at det ikke gikk mennesker der oppe. En annen plass som det omkom 194 mennesker, det var da en bilferge synker utenfor Belgia 6. mars 1987. Vi kan ta med en nyhet til fra utlandet. USA anklager Kongsberg våpenfabrikk for å ha solgt avansert dataprogrammer som gjør ubåter mer stillegående til Sovjetunionen. Det stod da på nasjonale nyheter, eller internasjonale nyheter 20. mars. Fra noen dystre meldinger så går vi over til de som ønsker å danse med noen. Ja, vi snakker om Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. 10 uker på lista I 1987, derav 6 førsteplasser.

Det er tidsjulet på Radio L du lytter til. Så skal vi hoppe til april 1987, og her står det i Lillesandsposten at uforsvarlige sprengningsarbeider på Svåbekk. Jord og stein hagler mellom bolighusene på Kirkemyr i Lillesand. Fredag ettermiddag slo en 10 kilo tung stein gjennom hustaget til en familie. Steinen kom fra sprengningsarbeidene på det nye industriområdet på Svåbekk og rammet hustaget etter en luftetur på omkring 100 meter. Vi holder ungene inne. Vi tør ikke slippe de ut utendørs når sprengningsarbeidene pågår, sa en av naboene til Lillesandsposten den gangen. Så skal vi over til noe fartsfylt. For den gang kjærestepar Rita Ellingsen og Geir Henriksen fra Lillesand kjørte så det gnistra under årets første bilcrossstevne på Rugslandsbanen i Birkenes søndag. Vi snakker om altså en søndag i april 1987. I samme bobla kjørte paret fram til henholdsvis seier i dameklassen og sølvplass i herreklassen. Så skal vi hoppe til mai 1987. Vi nevnte vel i en tidligere utgave av Tidshjul at Perlekroa var en ny, et nytt utsted i Lillesand. Her står det at Perlekroa nå er konkurs og ny pizza bar åpnes. Perlekroa AS i Lillesand har begjært seg selv konkurs. Dette var nødvendig for å bli kvitt gjelda, fortelte restaurantens innehaver. Det er ille at det skal være så vanskelig å få bevilgning. En stund hadde jeg Lillesand langt opp i halsen, men det har gått over nå. Jeg er ikke enig i den alkoholpolitikken som er ført til Lillesand til nå, men jeg bare sier det. Det er valg i år, sa den gang eieren av Perlekroa. Så skal vi gå over til en nasjonal nyhet, for kvinnelandslaget i fotball vinner EM. Sverige slås 2-1. Dette skjedde altså 14. juni 1987. Vi hopper til musikken igjen, og vi skal nå til norsk artist, synger på engelsk. Vi snakker om artistnavnet Ole Idole. Han kom ny inn på 7. plass i uke 27, 11 uker på lista. Han fikk ikke noe førsteplass, beste plassering 4. plass. Og her er Ole Idole med This Town Ain't Big Enough for the Both of Us.

Takk der til Ole Idole, og det tidshjulet på Radio L I Lillesand du lytter til. Så skal vi til en glad historie fra juni 1987. Eyalin på 6 år, hun deltog på fødselen og var å regne for en assisterende jordmor da mamma Trude Andersen fødte en nydelig datter hjemme på Bergstø I Lillesand fredag 22. mai. Seksåringen trøsta mamma og strøyk henne på kinnet under fødselen hjemme I ekte senga. At hjemmefødsler svært sjelden nå for tida, bekreftet da helsesøster Jannet Aspau. I løpet av sine 3 år som helsesøster I Lillesand har hun aldri hørt om dette. Står på slutten her. Du var flink, sier mamma Trude Andersen til datteren Eileen 6, som var assisterende jordmor da Trude fødte sin datter hjemme 22. mai, og alt gikk bra. Så skal vi til en sag der det står med store overskrifter. Vil kaste båter på søpla. Jeg sint, sier da den gang havnefogd Roa Helnes I Lillesand, og viser til det årlige tilbakevendende problem med at båteier unnlater å fjerne båtene fra parkeringsplassen ved båthavna på Tingsager I rett tid. Båtene skal være fjernet innen 1. juni. Det står helt klart I reglementet på PK Helnes. Han går ut med en annons I dagens avis og gjør oppmerksom på forholdet, og forteller her at båter som ikke fjernet fra parkeringsplassen innen den 6. juli vil bli betraktet som hittegods, og eierne kan risikere å måtte dra på søppeldynga etter båten. På søppeldynga får han spørsmål om. Ja, det gjorde vi med et par båter I fjor, og det vil vi gjøre igjen, sa da den gang Helnes nådeløst. En annen som var nok så bestemt I sin sag, det var den gang ordfører Sundtoft, var han uttalte I Lillesandsposten på sommeren 1987. Trekker meg ikke for det furten. Jeg trekker meg ikke for det furten over at jeg ikke fikk viljen min. Jeg følte at det var riktig for å skabe ro omkring organisasjonsutviklingsprosjektet, men jeg står fast på mine ideer og vil sørge for å fremme mine synspunkter I andre fora. Det ordfører Kristian Sundtoft I Lillesand som sier dette til Lillesandsposten I forbindelse med at han har trukket seg fra vervet som formann I styringsgruppa for organisasjonsutviklingsprogrammet for kommunen. Har uttalelser der. Da skal vi over til VG-lista igjen og en skikkelig slager. Vi snakker om Los Lobos og La Bamba. 9 uker på VG-lista fikk ikke noe. Førsteplass, beste plassering, fjerdeplass. Men allikevel, her han, Los Lobos.

toner der fra Los Lobos. 14. juli 1987, da vinner Dag Otto Lauritsen 14. etappe Tour de France. Fantastisk bragd. Ellers, hvis vi hopper en god måned frem I tid, så ble altså 14 mennesker drept av en desperado skyder vilt rundt seg I den britiske byen Hungersford, altså 19. august 1987. Og 30. august 1987 så kommer første søndagsavis fra Morrabladet. Hvis vi går på det lokale, så går vi over til september. Så her står det «Tvungen renovasjon for hele Birkenes. Teknisk sjef Hans J. Lauritsen kan vente seg en storm av protester fra folk I utkant Birkenes når han nå vil innføre tvungen renovasjon for hele kommunen. Da en slik ordning ble gjennomført I deler av Birkenes I fjor, strømmet protestskrivende til teknisk etat. Teknisk sjef tror tross dette at en utvidelse av den nåværende renovasjonsordningen politisk spisbar. Saken behandles ikke I hverken formannskap eller kommunestyre før etter valget som sto for trappene. Hvis vi holder oss I Birkenes, så står det at flå vippes av pinnen. Det er aktuelt for Birkenes Høyre å støtte ordførerkandidaten til Arbeiderpartiet, Arne Røstad. Det kan I så fall bety slutten for Kristen K. Flås ordførertid, som har vært sammenhengende siden 1972. Dette oppsiktsvekkende utspillet fra Høyre slo ned som en bombe under et valgkampmøte på Birkenes onsdag kveld. Naturlig nok var det Senterpartifolk som reagerte sterkest på saken. Så skal vi høre om noen bilvrag som ble gravt ned som ikke skulle graves ned. Nærmere 50 gamle bilvrag grov de ned I skråningen like ved Moelva på stykkene sist uke. Entreprenørfirma Carl Sundtoft AS og firma Bilvalle. Uten å søke om tillatelse, nå må de grave bilvragen opp igjen. Jern fra de nedgravte bilvragene avleirer seg I grunnvannet som siger ut I Moelva. Der ødelegger gjerne gyteplassen og gjeldene til de få bekkeørene som satt ut I vassdraget. Foreløpig et av de få vassdragene med fisk her på Sørlandet. Ja, det var godt. Det ble stoppet, og de måtte gå til skritt og rett og slett grave det opp igjen. Vi snakker om forurensning og skitt. Kloakken ut I byfjorden med store overskrifter I avisen 18. september 1987. Det ikke penger til å skaffe et kloakksystem som sender utslippet ut på dypt vann utenfor Skaurøya. Det mener rådmannen som nå foreslår for formannskapet at man skal la utslippet gå I byfjorden. Forskjellen I pris på de to alternativene 3,7 millioner kroner. Formannskapet får spørsmål om renseanlegg og utslipp fra Fossbæk på bordet I sitt møte 29. september. Fysj, fysj, ja, det ikke noe mer å si om det. Vi sier heller bad. Ja, det grunnen, eller grunnen til at jeg sier bad, det fordi at Michael Jackson, han fikk 8 uker, ikke mer enn 8 uker på lista med denne, og fikk ikke noe førsteplass på vår VG-liste. Beste plassering, andreplass. Her Michael Jackson.

Det var Michael Jackson som sa Bad på tidshjulet på Radio L I Lillesand. Vi holder på med årstallet 1987, og vi på innspurten. Jeg skal bare gå litt tilbake, for jeg skal gå og så si at Fremskrittspartiet, de gjorde et brakvalg med kommunevalget i september, så var det sagt, og krekk på Oslo Børs 20. oktober, det gikk ikke så bra sånn, når det gjaldt aksjespekulasjoner, og det var krekk på New York-børsen. Den 19. oktober faller New York-børsen som en stein. Ja, det går opp og ned her i livet, og hvis vi går til det lokale igjen, så stod det i avisen i november 1987 at Carl Hansen stenger. Og Carl Hansen, det var en liten kiosk som solgte blant annet tobakk og sjokolade. Torfinn Birkeland stenger i løpet av få uker døren for den tradisjonsrike frukt- og tobaksforretningen Carl Hansen i Lillesand sentrum. Butikken er blant Lillesands eldste med sine 62 år. Her har Einar Gerhardsen kjøpt frukt, og Kåre Willoch har handlet lesestoff hos Torfinn Birkeland. Og så skal vi høre om at når det nærmer seg slutten av året, så skal det jo legges frem nytt budsjett for kommunen. Å skjære inn til beinet er et velbrukt ord når kommunene må sette tæring etter næring og kutte ned på aktivitetene. Men på det inngrep økonomisjef Leif Sylta og rådmann Helge Bjørholm har foreslått i sitt budsjettforslag, som nå er oversendt formannskapet, er ikke uttrykket lenger dekkende. Dette er gjennom beinet, vil nok svært mange familier i Lillesand kommune si, når de praktiske følgene av rådmannens budsjett når inn i de enkelte hjem. Stengt møglestuhall rammer langt over 1000 menneskers viktige fritidssysler, men stengt fritidsklubb, kino, musikkskole og nedlegging av grendeskolen på Fjelldal og Justø rammer også. Vi tenker ikke noe mer på lokalpolitikken nå. Nå slipper vi heller til BGs. De fikk 8 uker på lista inn på førsteplass i uke 45 med denne You Win Again.

0: Siste klipp fra Lillesandsposten i denne utgaven av Tidshjulet, det er at juletorsk får 40 000 kroner stjålet. Den uheldige fiskeren er Einar Blix fra Lillesand. Hvem kommer til å sitte med tyvgods på bordet julekvelden? Ja, det spør vi. Og med rette, tyver har nemlig vært på ferie i Lillesands skjærgård og forsynt seg av 1 tonn, altså 1000 kilo feit og fin juletorsk. Tyven og eventuelt familien kan neppe makte å få i seg all denne delikatessen selv. Derfor bør det vise stor skepsis hvis slik juletorsk blir frembudt de nærmeste dagene. Det kan være tyvegods, stod der i avisen i desember 1987. Da skal vi til siste musikalske innslag i denne utgaven av Tidshjulet, og det er en norsk artist. Ja, den ble vel litt forbudt på grunn av noen som mente det var reklame. Det er i alle fall Lars Kilevold og Ute til lunsj. Inn på 9. plass i uke 48 lå til uke 9 i 1987. Beste plassering, 5 andre plasser. Da vil Arild Andersen takke for denne utgaven av Tidshjulet. Neste gang så er vi klar med 1988.
1: Det var en dag jeg gikk og ruslet i den gata hvor jeg bor, for å kikke litt på dag.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

0: Du lytter til Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Lokalnytt, Radio Ls nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
2: Og med det så sier vi hjertelig velkommen til dagens sending, og det blitt onsdag, og det blitt den første vinterdagen, nemlig 14. oktober. Og vi sier også velkommen til dere som tar med deg gjenhøre, det vil si på fredagsformiddag mellom 12 og 2, hjertelig velkommen til dere også, selv om i dag kommet to dager til ut i denne oktobermåneden. Og så har det kanskje vært litt sånn oktoberfølelse når vi har hatt en dag i denne uka med i hvert fall litt rimfrost og 0 grader når en våkner, men ellers så har jo temperaturen holdt seg, og vi fornøyd med det som så langt, og så det kanskje tid for både refleksbruk og vinterdekk og alt som måtte komme, og blant annet refleks en av de tingene vi skal stoppe med i dag. Men Solveig Helldal sier i hvert fall hjertelig velkommen uansett hvor tid du måtte lytte på oss. Og det vi skal stoppe med i dag, det at vi skal innom hornmusikken som feirer snart 150-årsjubileum. Den har kanskje ikke holdt på i ett hele tida, den har hatt noen små avbrekk, men dukket opp som full fønix av asken og still going strong med flere medlemmer enn noen gang, og også yngre medlemmer og flunket ny dirigent mer eller mindre. Vi skal også innom et arrangement som var på mandag, for akkurat i Lillesand nå så har det jo vært fokus på verdensdagen for psykisk helse, og her i Lillesand har de holdt gående arrangementer uka til endes, med alt fra paneldebatt til vinterbading og ja, masse, vi skal komme tilbake til det. Så skal vi også innom at for dere som husker godt, omtrent på denne tida i fjor så hadde vi besøk i studio av noen som kunne fortelle om at det skulle være en stor brettspill-gathering i Sørlandsparken. De kommer igjen for å fortelle at de har ikke gitt seg, så det skal bli spennende. Så skal vi snakke om Kulturnatta og det store programmet som skal være der. Vi skal innom at kinoen stenger ned kiosken, og kanskje det kan bli bruk til noe annet. Og vi skal innom at det refleksens dag i morgen, og det trenger vi å sette fokus på. Sofia Camara, helt ny artist også for meg, må lytte til noen nye artister inniblant. Og her kommer Nostalgic med denne damen.

En nydelig sang som vi sikkert kommer til å høre mer til. Og noe vi også bør og skal og er nødvendig å høre mer til, det er nemlig noe som kalles Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning, og som blir kalt LOOP, altså L-O-O-P. Og det er avfallsbransjen som nå lanserer en nasjonal kampanje etter at vi alle er med på kildesorteringssvikt. Og vi her i Norge, vi ligger langt etter de nasjonale målene for kildesortering og EUs mål for materialgjenvinning. Og derfor så har EØS satt sitt kontrollorgan, som heter ESA, og de har startet et en trakatsbruddprosedyre mot Norge. Og så er det sånn at nå lanserer LOOP-stiftelsen for kildesortering og gjenvinning en nasjonal kampanje, kan man vel si, som sammen med avfalls- og gjenvinningsbransjen, og det gjør de for at vi skal redusere restavfallet og kildesortere mer. Og så har de lagt en sånn tegneserie som legger ut noen sånn litt artige ting, og for eksempel som her ser vi en som sier, trenger vel ikke sortere alt når jeg kjører elbil, og så hiver de et brandslukningsapparat ned i bossbanen. Så det er jo sånn at kampanjen setter fokus på alle de unnskyldningene vi bruker for å kaste restavfallet i feil, og det er sånn at jeg må hjemme, vet du, har en ting i restavfallet som ikke skal være der, så det spørs om jeg må hjemme og fikse den opp, så jeg har allerede syndet i dag. Og innen 2035 så skal 65% av husholdningsavfallet vårt forbedres til ombruk og materialgjenvinning. Så her har vi en vei å gå alle som en, for store ressurser går tapt, sier de. Og nordmenn kaster i gjennomsnittlig 104 kilo restavfall hver i året, og halvparten kunne ha vært sortert og materialgjenvunnet. Så her må vi gå i oss selv, noen og enhver av oss, og gå inn og se på disse her tegningene som ligger der, så vil du skjønne at vi bruker mange unnskyldninger som ikke er verdt å unnskylde seg for, men vi bruker det for alt det er verdt, på godt og vondt. Men dere, vi skal i hvert fall ikke unnskylde at det er et tornmusikkorps som har gledet oss gjennom mange tider, som skal jubilere litt i Lillesand. Vi skal ta litt av historien, vi skal høre om konsert, og vi starter med Small Sand Tread Band sin Håbe av Lillesand, for der er en del av hornmusikantene med, ikke minst den som har vært dirigent de fleste år, nemlig Tor Flå, som jeg tror har regjert med taktstokken i sånn cirka 47 år. Vi slipper til Small Sand før vi tar en telefon til Ole Bent Hansen, som er leder i hornmusikken. En travel Herman, som vi måtte ta det på telefonen.

0: skal snakke om noen musikanter, og ikke hvem som helst, for dette er noen som mer eller mindre har holdt på i 150 år. Og det gjelder hornmusikken i Lillesand. Og selv om det kanskje har vært litt av på, så er det nå klart for jubileumskonsert etter hvert. Og jeg har tatt kontakt med en travel leder i hornmusikken, Ole Bent Hansen, og jeg regner jo med at du har vel ikke akkurat 150 års farstid?
1: Ja, nei da, det har vi ikke. Ja, man har jo ikke det. Det er jo ingen som har vært med i 150 år i den her flotte musikken vår, men mange har jo mye farstid.
0: Og så er det jo sånn at hvis en ser tilbake på aktiviteten som har vært siden de kom sammen første gang i 1876, så har det vel vært litt fra og til, så kanskje ikke det er helt reelt å si 150 år med hornmusikken?
1: Neida, det kan du si. Det har vært visse opphold, det har det gjort, men vi velger alligevel å markere starten, stiftelsesåret i 1876. Det var jo 5 stykker da som kom sammen og stiftet hårmusikken, og selvfølgelig så har det vært visse oppbrudd, men sånn er det i de fleste
0: foreninger, ja. Og så var det jo selvfølgelig som for mange andre et oppbrudd under krigen, men jeg hadde inntrykk av at når 8. mai kom i 45, så gikk det ikke så veldig langt før musikantene møttes og satt i gang.
1: Det er helt riktig. 8. mai spilte de, jeg tror de spilte hver dag omtrent i en periode der frem til 17. mai. Og da var det jo kjempestas å kunne få lov til å spille våre kjære nasjonalsanger og slikt i den perioden etter krigen. Det var jo, da var det en oppblomstring rett og slett.
0: Ja, og en skjønner jo det, for det er noe med hornmusikk, det du får en viss sånn følelse av festtid og oppstemthet, så da trengte vi sikkert det ekstra i 1945. Men så har det vært mange dirigenter underveis, og husker du hvem som var den første dirigenten?
1: Den første dirigenten, det var jo altså den første som var musikalsk leder, han hette jo Johan Valmros, han var jo en kjent kunstmaler i starten for den siden, og helt fra starten. Gjennom 50-tallet så var jo Jakob Syvertsen dirigent ganske lenge, og etter et par pauseår på 60-tallet så startet jo musikken opp igjen i 75. Og da kom Thor tilbake igjen, han var jo lærer på Rennesøy og kom til Lillesand igjen i 77, og var jo da dirigent i 47 år.
0: Ja, det står der respekt da.
1: Det gjør det.
0: Ja, og han har vel blitt behørlig takket for det, for da ble vel noen medalje ut av det?
1: Det skal du ikke se vekk ifra.
0: For han har vel med sin musikalske tilstedeværelse fått kongens fortjeneste, så det er vel litt av det han har gjort i hornmusikken nå, som han skal ha takk for.
1: Han fikk den i 2011, ja.
0: Mm. Men så er det jo sånn at når det holder på, så kan vi jo si at det har jo sikkert vært utskifting frem og tilbake, og nå i jubileumsåret så har jeg inntrykk av at det etter hvert kan silte med litt nyere medlemmer, og kanskje også noen litt yngre medlemmer.
1: Det er helt riktig. Vi har fått en del nye de siste årene, og det er kjempebra. Vi er jo i alderen 18-81.
0: Mm-hmm.
1: Det er godt den, selv om de fleste er godt i midten der, så kommer det stadig unge til, og nye til. Så nå er vi nesten oppe i 40 medlemmer. Det har vel aldri vært så mange i hårmusikkens historie, så det er kjempegøy, rett og slett.
0: Og så er det vel faktisk to medlemmer, eller noe sånt som har vært med ganske så lenge. Er det noen som har vært med helt fra starten i 75-76?
1: Karsten Risler var vel en av de første, som han var jo dirigent faktisk fra 75 til 77. Og Kjetil Grønning var også med fra 75. Står litt til om det er enda flere, men de to har i alle fall vært med i over 50 år.
0: Mm.
1: Og
0: så er det jo sånn at en dirigent som Thor Flå, som holdt koken i 47 år, han kom vel til et punkt som han ønsket å trekke seg litt tilbake, i hvert fall som dirigent. Og hvordan ble det med dere da?
1: Ja, når han da signaliserte til meg at han ønsket å gå som dirigent, så var han jo klar på at han ville jo ikke slutte å spille. ville jo være med i musikken og fant kjapt plassen sin i trompetrekker, heldigvis. Så måtte vi jo søke etter ny dirigent, og de vokste jo ikke på trær. Så da fikk vi tak i Reidar Sandvik fra Kristiansand, som kom inn da for 2 år siden og overtok etter 2 år. Mm-hmm. Og det har vært stor suksess.
0: Og så har det vel vært, som sagt, mange medlemmer som har kommet og gått, og i en jubileumsbemerk eller festtale som Tor Flå holdt for en del tid tilbake, så ble det vel nevnt at dere kanskje var det eneste korps i verden der en ikke ble spurt om en kunne spille før en måtte bli medlem.
1: Ja, om vi er det eneste, det er litt usikker på, men terskelen er lav for å kunne få lov å bli med, ja. Her er det spilleglede, så alle er egentlig velkommen. Det er helt sant.
0: Og så har det jo hatt en del faste opptreden, og vi er jo så glad i hvert fall å se deg både 1. og 17. mai, og ved mange julekonserter og så videre. Men det har vel også hatt noen sånne faste konserter opp gjennom de siste årene?
1: Ja, vi har jo hatt sånn parkkonsert med lotteri hvert år i parken i juni, og de siste årene har vi hatt i teatret, og faktisk i fjor, og da i år også, så har vi hatt kirkekonsert.
0: Mm.
1: Som en ganske fast innslag, utenom de faste, og spiller vi jo på kulturnatta, det er også forresten ikke så lenge til.
0: Ja.
1: På den 20. oktober, da ble det glad i alt rundt i byen.
0: Og så har det jo hatt noen sånn korpstreff med blant annet folk fra både Tveit og i området rundt her.
1: Det har vi. Vi har et fint samarbeid med Tveit Veterankorps og Birkeland Hårmusikk og Homborsund musikantene.
0: Mm-hmm.
1: Så vi går opp til søk og hverandre på rundgang og spiller sammen. Kjempekoselig.
0: Men nå altså må vi se frem til søndag 18. oktober nær forestående, og da er der en konsert. Fortell litt om den.
1: Ja, da skal vi ha en jubileumskonsert i Lillesand kirke 18. oktober klokka 19. Det er verdt å få med seg. Vi har fått med oss Frøydis Grorud, en veldig god saksofonist. Litt kjent fra NRK, Beat for Beat, orkestret. Så det blir spennende, og hun har med oss på en del nummer.
0: Så bra. Så nå er det øving for alt det er verdt, men da begynner det å bli klar.
1: Vi er nok så klar. Det er en fin justering til uka, tenker jeg, så blir dette variert og flott.
0: Ja. Vi satser på at folket går mann av huset, og må det sørges for noen billetter, eller er det bare for folk å komme?
1: Ja, vi har forhåndssalg av billetter på Hotell Norge, og så er det jo selvfølgelig billetter i døra.
0: Det høres bra ut. Men da håper vi på minst 150 år til før der blir taust i hornmusikken, og at medlemmene fortsatt kan være med til de fyller både 70, 80 og 90 år.
1: Ja, men det håper vi på. Helt sant.
0: Takk for spilleglede og for alle de gangene dere gir oss musikalske opplevelser, som vi ønsker masse lykke til med konserten og jubileet videre.
1: Tusen takk for det.

Frøydis Grorud og Trude Kristin Klebo var det fordi jeg elsker deg, og Frøydis Grorud jo den som kommer hit og skal være med på konserten til Hornmusikken, og spennende det, men jeg tror nok de hadde fylt kjerka uansett, for de kan sine ting, og det jo sånn, den må si at uden hornmusikk og skolemusikk og alle musikkops på 17. mai og 1. mai og ved store anledninger og julegudstjenester i det hele tatt når noe skal feires, så hadde det vært litt tomt. Vi skal være utrolig glad for at vi har korpser, og ikke minst også skolekorpser, og den gode ledelsen som der, de gjør en fantastisk jobb, og jeg tror de har det veldig ok sammen nå, og gleder seg i det å ha musikklede, og kanskje det litt i det at kanskje en skal være litt raus og si kom og vær med om ikke du har spilt et instrument før, for det meste kan læres hvis du på eller skal jeg si lyst og har et begrep om hvordan du skal begynne, så får du hjelp, og så kanskje du opplever virkelig mestringsglede og musikklede hvis du blir med. Så her der bare å glede seg til konsert og glede seg til juletida, da skal jo de være med på å synge jula inn, og ikke minst tegning av julegrana, og de er oppe på Lillesand senter og i byen i forbindelse med julegransendinger.

trenger skolemusikk og hornmusikk og hele gjengen. Vi trenger de kanskje ikke hver tredje time, men vi trenger de iblant. Vamp synger hver tredje time før vi skal få nye besøk i studio.

0: I 2022 så kom der en liten forsiktig forespørsel fra en beskjeden kar om han kunne få lov å komme i studio og ta med seg noen for å snakke om brettspill. Og den gang beskjeden i karen var det, Stein Olsen, du er kanskje ikke litt beskjeden fremdeles?
1: Nei, kanskje jeg vet ikke, jeg tør ikke si noe på det.
0: Men i hvert fall det skal handle om brettspill og om brettspill.com, er det det? Con? Nei, godt, nei, Con?
1: Brettspill.com, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Og så har du med deg Knut Blix, velkommen i studio til deg, første gang, men sikkert ikke siste, vil jeg tro. Dette blir tradisjon.
2: Ja.
0: Men dere, det er ikke alle som skjønner hva vi snakker om, og Stein, ta oss med tilbake i historien.
1: Ja, Brettspillkon, det er jo en samling for alle som har en interesse for brettspill, der du rett og slett kan oppleve hva den hobbyen har å by på. Det vil jo si at du får jo bare rett og slett en opplevelse der du kan spille alt som finnes.
0: Og alt som finnes blir jo mer og mer, og jeg vet ikke, Knut, hvor lenge har du vært med opp i dette, for du driver vel litt i business også når det gjelder spill?
2: Ja, jeg jobber jo på Outland i Kristiansand på Sørlandsparken, så jeg har drevet med brettspill ganske lenge, og brettspillansvarlig der. Så jeg vil si at jeg holdt på sånn cirka 15-20 år i hobbyen, men jeg har kjent med Stein på brettspillkonen.
0: Men så kan vi jo si med brettspill, når jeg tenker tilbake på min barndom, så har vi liksom alltid hatt Ludo og Monopol og litt forskjellig sånn, og så kom, holdt på å si, stilspill og hva det måtte være, Trivial Pursuit, altså det har kommet spill hele tiden. Kommer det spill hvert eneste år?
2: Og ja, det kommer tusenvis av spill hvert år, ja. Og der er det jo store kon rundt omkring i verden, og så er det jo nå straks Essen Spiel, som er i Tyskland, som er verdens største, og det er jo 20 000 stykker.
0: Men er det sånn at alle spill som kommer også blir produsert av salgsvare i Norge? De har jo ikke det 20 000 spill i løpet av et år, det var vel med.
2: Ja, det er noen som er bare i de landene som de blir produsert, lokale, og så er det en del som blir også på sånn kickstarter, som det heter, eller så blir det en del, når de blir populære, så blir de lansert over hele verden.
0: Ja, og Stein, hvis du skulle se 2026 under etter, hva er det som har kommet som du tenker at dette var et skup? Eller som du liker å spille, da?
1: Altså, et nytt spill som har kommet ut, tenker du nå? Ja, vet du hva? Det som er så gøy her, at jeg må hive den tilbake igjen, egentlig, men det er jo Outland-eksperten her, men det som vi merker som er populært, er jo et spill som heter Flip 7.
0: Aha.
1: Det er noe så enkelt som at du skal rett og slett oppnå en poengsum på 200, og da flipper du kort, og så står det et kort på den, og så er det hvor mye tør du å pusse grensene før du ryker ut. Hvis du får to av samme kort, så må du bare kvitte deg med hele det du har samlet, og så må du holde på sånn til man...
0: Men du, mange av de spillere som kommer da, som blir solgt hos deg for eksempel, eller som dere liker å spille, kommer de med norsk informasjon, eller hvordan selges de?
2: Veldig mange spill hos oss er på engelsk, men ja. En stor del av de blir lansert også på norsk eller skandinavisk, som du har sett sikkert i ARK og sånne ting. Mm. Der, så veldig mange av de, som Catan og sånne ting, kommer i to forskjellige utgaver. Så da har vi noe for alle.
0: Så vil jeg jo tro at dere har spilt mer brettspill enn de fleste av oss, men hva er det vi liksom karakteriserer oss som brettspill? Altså da, du snakker om en kort som flippes, men du kaller det likevel et brettspill?
1: Vi er nok i den tanken at det er alt som du plasserer opp på et bord når du samles og spiller, det er kategorier som et brettspill, om det så er miniatyrfigurer, terninger, kort,
0: ja, you name it.
2: Ja.
0: Så det er mye som går i den kategorien, men så skal dere altså ha en ny samling, og hvor skal den være, Stein?
1: Du, den er på Sørlands Travpark, det blir jo vårt aller femte brettspillsamling der.
0: Tradisjon tro.
1: Altså, tredje samling der, men det er vår femte
0: totalt,
1: samling.
0: Totalt, ja.
1: Så det blir jo 6. til 8. november, så er vi der. Ja.
0: Men når dere har holdt på med dette noen år, skal jeg tenke, for øger brettspillinteressen, eller avtar den, eller?
2: Den øker bare mer og mer. Det har blitt mer familier som spiller, og spesielt etter korona så ble det en stor andel med folk som begynte å spille sammen, og det er veldig gøy å se at de har holdt det, og at de da kommer seg vekk fra skjermen og får spilt litt sammen som familier eller venner.
0: Og så har jeg jo litt inntrykk av at før så var det kanskje familier og så godt voksne, men nå er ungdommen sånn som dere absolutt kanskje den største kategorien. Alt er ungdom når det gjelder i forhold til meg.
2: Takk, takk.
0: Ja. Men ikke sant at ungdommen kanskje kommer for fullt?
2: Veldig mange unge som en motpol til den der dataverden som begynner å møtes sammen. Og det ser vi mye, i hvert fall på jobben min også, og i brettspillmiljøet, at det mange unge som kommer til. Mm. Og det som morsomt jo at alle aldre jo hjertelig velkommen til familier, litt eldre, unge, alle har noe felles.
0: Si litt, Stein, hva foregår på en sånn samling som dere skal ha? Fortell.
1: Jo, når du kommer inn døren hos oss, så vil du oppleve at folk sitter og spiller egentlig det de måtte finne på. Og så holder vi jo litt konkurranser, og så har vi jo, du har også mulighet til å lære å male miniatyrer. Du kan også få en god innføring i rollespilldelen av hobbyen. Og der får vi en egen gruppe fra Mandal som heter The Southern Lighthouse, og de er jo eksperter på rollespill, det er det de gjør.
0: Mm-hmm.
1: Du får jo også muligheten til å gå innom en del butikker, for det blir noen 2-3 stykker som kjører litt sånn salg og viser frem sine ting.
0: Du skal ikke ha med deg, han der som sitter ved siden, det vel skal han få lov å selge noe.
1: Du, Outland er jo en av våre gode sponsorer, så de skal ha egen butikk der også, ja, oh yes.
0: Jeg hadde mistanke.
1: Ja.
0: Men godt er det. Men du kan si, når dere er sammen sånn, så ser jeg for meg at kan det være vanskelig å komme som første gang sånn, altså den terskelen å komme inn og lure på hva du skal gjøre?
1: Det som er hos oss er at vi er et veldig inkluderende. Er du usikker, ikke vet noen ting om hobbyen, så får du en rivans god introduksjon til den hobbyen. Pluss også det at hvis du er altså under 12, kommer jo inn gratis med voksen, så du har muligheten til å være to stykker og gå samlet inn trygt og godt, og så blir du jo geleidet rundt hvis du ikke vet hvem du skal spille med. Vi finner noen du kan spille med hos oss.
0: Men du, er det noen av disse gode, gamle tradisjonsspillere som fremdeles da brukes, eller er det sånn at her må det nytt for å holde interessen vågen?
2: Nei, altså det har noen klassikere som går igjen veldig. Det er jo Catan, Carcassonne, altså noen veldig gode, de slår vel nå 25 år, har de vært inne i gamen nå. Og Monopol lages jo i alle mulige farver, ja, og innpakninger.
0: Ja, har du en favoritt blant alle spill, eller er det sånn at det er vanskelig å velge?
2: Det er alltid, det forandrer seg liksom fra år til år, men jeg har et favorittspill som heter Seti.
0: Ja, og det går ut på hva?
2: Det er en, altså, verden, altså du er et romskipfarer som skal prøve å finne ut verden og om det er extraterrestrial intelligence der ute.
0: Aha. Og du da, Stein, hva er ditt favoritt, hvis du kan si en eller flere?
1: Åh, hjelp, det er jo alt for mange sånne som man liker, man er blitt alt for glad i det, men ett er jo, ja, og hjelpes, vi kan ta Blood Rage, kan vi ta. Det høres jo fælt ut, men det er sånn viking-inspirert spill der du slåss om områder i Midgard.
0: Jeg er nok ganske så traust i forhold til dere, for jeg har akkurat nå har jeg to favoritter, og det er Skippo, og så er det Mexican Train.
2: Mm-hmm.
0: Men det er jo sånn spill som du kan ta fram og ta fram, du blir egentlig ikke lei av de.
1: Disse må du like veldig godt, for de tror jeg du har nevnt alle årene vi har vært.
0: Ja, ikke vel? Jeg blir liksom ikke ferdig med de, og jeg har sånne bunke stående som er alt mulig rart, og jeg har jo ungdommer i hus som kommer inn iblant, og så, men så når de kommer hjem, så er det de to spillere som vi finner frem, så det har jo sikkert noe med tradisjon og nostalgi og gamle dager å gjøre. Og så hender det, så har vi et Ludo som jeg tror det er 3 originale terningene brikker igjen, resten er knapper og forskjellig. En eldgammel plade som har vært mine besteforeldres, og det er Ludo, alt annet er ikke Ludo.
2: Nei.
0: Så da har jo noe med hva vi liker. Men hvis folk nå har lyst til å komme her, fortell hvordan de kan komme, hvordan de skal forholde seg.
1: Ja, vi har en event åpen på Facebook. Der er det mulig å se på arrangementet og bestille billetter. Du kan også gå inn på nettsida brettspillkon.no. Der får du også all info, praktisk info og muligheten til å bestille billetter. Og du kan også dukke opp på døra når du er, og det er jo, vi åpner jo dørene fredag 6. klokka 2. Og så spiller vi altså utover kvelden, her det ikke noe leggetid.
0: Nei, men det ikke sånn døgnåpent at du tar slutt en gang.
1: Nei, en gang, men når siste person går ut, så stenger jeg døra.
0: Ja, og da kan klokka være blitt.
1: Ja, skal vi ikke bare gå for 3-4?
0: Ja.
2: Jeg har vært der selv, og da ble ikke kastet ut, og klokka var vel 2:30.
0: Nei, men så skal du jo på Anja neste morgen, så det trengs jo noen timer søvn. Hvis du skal bruke de små grå, mener jeg, for å komme
1: ja,
0: vinne.
1: Ja, det veldig sant. Det er en riktig måte å tenke på.
0: Men du har det veldig sånn vinnerinstinkt. Gjelder det å vinne når en spiller, eller?
2: Jeg liker mer deltakelsen. Altså, det alltid gøy å vinne.
0: Ja.
2: Det det alltid. Men jeg eier ikke den der at jeg skal vinne for hva som helst. Og jeg verdsetter den samholdet ja. Med egentlig mest.
0: Ja. Men så det jo sånn at... Da som du ser, da kommer nye spill hele tiden. Men hvis en tenker liksom på at det stadig kommer noe nytt, det ting som da harmonerer med den tiden en i? Eller du snakker om vikinger, du snakker om space, altså det alle typer spill, det liksom ikke noen kategori som slår den andre? Med mengden spill som kommer i løpet av et år, eller?
2: Nei, men det er jo en del spill som går igjen. Altså, det litt sånn som med mota, at det ene året så det veldig mye som har med fantasi å gjøre, eller noe som har veldig mye med tog, eller det ene året som har veldig mye med space og raketter og sånne ting. Så det er jo noe som går igjen gjennom sånn... Det er det.
0: Dere har med deg noen spill, og hva er det de spillene skal fortelle oss, og hva slags spill er det? Vis.
1: Ja, vi har med noe som egentlig vi har tenkt å gi bort til dere som premie.
0: Ja.
1: Det er et som heter Ding og Drop fra et forlag som heter Game Forlag.
0: Jaha.
1: De kommer jo på konnet for å vise frem det de har utgitt. De som forteller, det er et partyspill der du skal bli kvitt kortene dine, men der gjelder det å følge med på andre medspillere, for med en gang de gjør et eller annet, kanskje for eksempel de gjesper på feil tidspunkt, så må de trekke en kort. Så det er mye sånne ting. Klør de seg på nesa med høyre hånd, så må de liksom trekke en kort.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er sånne ting man passer på.
0: Spennende.
1: Og så har du noe som heter Unlock.
0: Jaha.
1: Det fungerer som et escape room med kort. Så du har en bunke med kort, så skal du snu det ene inn, og så skal du sette sammen og løse noen gåter underveis. Og her er det tre forskjellige scenarier, tre opplevelser, om du kan kalle det det.
0: Men spiller den på lag, eller enkeltvis i det mysteriespillet da?
1: Som regel på lag, men noen ganger, uten at du, kan ikke jeg si så mye om det, noen ganger så splitter spillet opp i to lag, kanskje ufrivillig. Og noen ganger, altså man jobber som regel sammen, men noen ganger så blir man delt i to, og så må man jobbe sammen på avstand, og så må man liksom, ja. Det er masse interessant der.
0: Det høres ut som det kan være riktig så gøy å være med på det. Og så har du til og med billetter.
1: To billetter med, ja. Som du kan gi bort til noen.
0: De bruker vi på førstkommende fredags, i håp om at det noen som har lyst til å sette av dagen, så det jo veldig, veldig hyggelig. Men da satser vi bare på at dette her er blitt tradisjon for å ha besøk i studioet, så rundt 14. og 15. oktober 2027 så setter jeg av tid til dere i studio. Går det greit?
1: Det er hyggelig, tusen takk.
0: Lykke til med arrangementet.
1: Hjertelig.
0: Og vi skal hoppe til Ian Tyson og ta med oss melodien for Strong Winds.

0: Uff. Noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an. Ikke noe på TV. Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert. Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av. Men du verden, hvor kjedelig det er. Å, det er så kjedelig. Kanskje det står noe her i avisa? Skal vi se. Oversikt, Radio L. Magasinet har vi sett. Radio Bingo.
1: Radio Bingo? Nei, jeg glemte Radio Bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Det gjør du, og om torsdag som var, så gikk jackpotten igjen. Da var den kommet opp i 12 000, og da var det to heldige vinner som dog måtte dele den, men det ble jo 6,5 på hver, for det var jo også at det var en premie på selve treraderen. Så det er jo veldig stas. Og så er det å bygge den opp igjen, og da bygger vi opp ifra 10 000, så i morgen igjen så er det 10 000 som ligger i jackpotten, og mulighet for å vinne også den. Men dere, nå skal vi over til en ny artist, og vi skal over til Eva Wilstram, Skram og Erlend Ropstad, som sier om du tror på oss. Og mens de får lov oss å synge, så skal vi finne fram et innslag som vi fikk med oss på mandag. Det er jo verdensdagen for psykisk helse, og på mandag så var det et stort arrangement i forbindelse med dette, og blant annet med en paneldebatt på to ungdommer og en dame fra Kristiansand, samt ordfører og flere som satt fokus på hvordan vi har det i Lillesand, og om ungdommen synes det er bra, om vi har tilbud, og hvordan det er for eldre, godt voksne. Vi skal snakke litt med disse etterpå, men først altså om du tror på oss med Eva Wilstram og Erlend Ropstad. Den skulle vi nok fått med oss, men den var litt treg her i starten. Vi har hatt litt treghet i dag, det henger seg i systemet, og det er jo ikke noe greit, men nå kommer de.

0: Vi er midt i verdensdagen for psykisk helse, som i Lillesand har gått over en hel uke, eller skal gå over en hel uke. Og denne kvelden så har det vært et arrangement på Sjøbua, hvor det har vært dette med tillit som har stått i fokus. Dette med å ha tillit til hverandre, og det med å vise, kanskje at vi har sårbarhet og mulighet til å ta til oss hjelp, og også be om hjelp. Og noe av det som var interessant var at det var en paneldebatt etter hvert, med både ungdom og godt voksne. Og vi har så lyst til å stoppe med de unge først, for å høre hvordan de opplever samfunnet vårt og byen Lillesand. Og en av de som var med, det var det William Fosen, og du sitter i ungdomsrådet. Og hvordan opplever du å være ungdom i Lillesand?
1: Jeg synes jo det å være ungdom i Lillesand, det er jo på noen måter kravstort, men jeg synes jo at det går jo greit. Føler jeg at jeg fungerer jo som et menneske og er sammen med andre folk, og jeg tror det. Men bare det at nå som vi er en Lillesand liten befolkning, så må alle sammen ha hver sin rolle, at alle må stå for det som de synes er rett.
0: Og så var det en annen ungdom fra ungdomsrådet, Dana Mohammed. Sier du litt av det samme som William her? Hva synes du er best med Lillesand?
2: Jeg vil si meg enig i mye av det William sier. Det jeg mener er best med Lillesand er jo samholdet vi ungdom har. Som William sa, så er vi det er ikke så mange ungdommer i Lillesand, og vi føler da på et visst fellesskap da. For eksempel på skolen så er vi jo ikke så mange elever i forhold til de andre skolene, og ting vi mener blir jo da hørt på en større grad og sett og forstått da, i hvert fall mye mer enn ungdommer i større byer.
0: Og så sa du, William, at du ønsket at ungdomsrådet og ungdommen skulle få litt mer å si kommunalt sett. Har du saker som du tror kunne være verd å løfte inn og få en ordentlig kommunal behandling på av det som dere unge opplever? Du nevnte blant annet helsesøster.
1: Jeg synes det at ting som vi har mistet litt sånn fem år i år, ting som vi kanskje har savnet ekstra mye. Dette er gjennom at det er mindre folk og mindre ressurser, men liksom det er som buss. Folk i Høvord som går på ungdomsskole og videregående, de er avhengig av buss. Det er at de vil ha, de må gå lange tider for å gå til bussen, og så tar bussen lang tid også i samme sleng. At vi har en så stor område for ungdomsskole og videregående, at vi kanskje må lære det større busstilbud da, for de.
0: Vi kunne snakke mye om ungdommen, og spesielt det med helsesøster og behov for det på skolen. Og du er ganske så nytilsatt på kommunalt plan, Nina Høyland. Og er det kommunalsjef du, eller hvilken titel skal vi bruke på det?
3: Nytilsatt kommunalsjef i velferd.
0: I velferd, ja. Og nå har du hørt ungdommen litt. Du har hørt det som ble sagt i forbindelse med paneldebatten. Og det er jo det at det er kanskje for få hender i Norge per i dag som kan ta seg av oss alle, og er det en skummel tanke å se fremover at det blir færre og færre som kan være hendene for å løfte de som ikke er i arbeid?
3: Jeg tror ikke jeg vil si at det er en skummel tanke. Det er jo en tanke vi har vært kjent med i lang, lang tid. Altså, for mange år siden så snakket vi om eldrebølgen. Det er jo et utdatert begrep, for en bølge vil jo trekke seg tilbake. Ikke sant? Vi snakker jo faktisk nå om et tidevann, et høyvann av mennesker som etter hvert vil være i behov av hjelp. Og det er jo ikke skummelt så lenge vi kan forberede og planlegge dette her. Og det er der vi som kommune har vært veldig opptatt av å bruke de iboende ressursene menneskene og innbyggerne i Lillesand kommune har i seg. Enten at du står i arbeid, eller det at vi skal forebygge at du står utenfor arbeid. Men samtidig så har jeg også veldig tro på dette med eldre ressursen. Altså vi snakker jo ofte om, ikke sant, når pensjonsalder kommer, så skal du på en måte, da er du forsynt og da er du ferdig. Men vi vet jo alle sammen at mennesker som er over 67 har enorme ressurser i seg. Og det å enten engasjere seg i frivilligheten, eller kanskje også tørre å rekke opp hånda til kommunen og si, vet du hva, jeg er klar til å ta i et tak. Jeg er klar til å være en ressurs for Lillesand kommune, både nå og i fremtiden.
0: Og så har vi Guro Brakestad, som har holdt et innlegg her først, og som er familieterapeut og veileder. Og du sier at når det gjelder å ha et godt lokalsamfunn, et godt samfunn rundt oss, så er hver handling tellbar. Og når en snakker om at alt teller, hva tenker du mest på? Er det det å ha frivillighet? Er det det å ha ting folk kan gå på? Er det det at kommunen stiller opp? Eller er det en samling av mye? Ja, jeg tror at vi skal aldri undervurdere vår egen mulighet til å bidra i det samfunnet vi en del av. Og noen ganger så ser vi for smått på oss selv og setter bare krav til andre rundt. Og andre ganger så bærer vi alt for tungt og glemmer helt å se at det finnes andre rundt som kanskje også kan ønske å bli spurt eller trenger å bli koblet på. Og at det finnes flere ressurser rundt oss enn det vi kanskje klar over.
4: Så har vi Lillesand Ressurssenter også representert ved Anne-Torille Huglund. Og vi ser vel, Anne-Torille, at dere som en frivillig bit, dere trengs i en kommune som Lillesand, for dere blir brukt mye.
5: Vi blir brukt veldig mye, og vi er mer tilgjengelige kanskje enn det kommunale. Vi hadde over 1000 samtaler i fjor med folk som strir med alle mulige ting i livet, og, eller trenger bare noen å snakke med eller ha en sosial arena.
4: Og dere har flere sosiale arenaer, men tror du det er vanskelig for folk å ta den der første terskelen og komme inn til dere og be om hjelp og skjønne at dere er der?
5: Det er det, og det er lille Lillesand det her, så det er veldig gjennomsiktig. Og det er jo både positivt og negativt med en liten by. Men ofte så ser vi jo at via bekjente, via at du ser et menneske og sier, hadde ikke du hatt behov for å komme hit og tør å gå på et kafetreff for eksempel, eller skal vi snakke litt sammen om livet, ser du sliter. Det er det som åpner opp for folk.
4: Men så kan vi si det, ungdommen i dag, der William slider ungdommen, tror du? Er det et stort press med sosiale medier og det å skulle være like alle og klare seg på skolen og så videre? Slider ungdommen i dag?
1: Jeg tror kanskje ikke folk sliter, men det er ikke det som er ordet, men det er jo, folk får jo et annet bilde av hvordan folk er, om at alt at alle er rike gjennom sosiale medier, at folk er godt trent, og det spiller ikke det ordentlige bildet på det ordentlige samfunnet. Så synes jeg at de bør ha lavere forventninger på hva de må gjøre, og, hva de, og, hva, og ha større forventninger på hva de kan gjøre selv.
4: Og hvis vi da spør deg, Danar, hva kan ungdommen være med på i dag? Er det nok tilbud til ungdommen?
2: Nå kan jeg snakke for oss ungdom i Lillesand, og jeg vil påstå at det er en god del gode tilbud for oss ungdom i Lillesand, men det kan jo selvfølgelig alltid bli bedre. Vi har jo fritidsklubber, idrettsarenaer, vi har masse forskjellig, men så går det jo litt på det om hvor ofte de er åpne da, for eksempel. Vi har jo Lillesand ungdomsklubb, men så er den bare åpen 2 ganger i uka. Vi har bra tilbud, men de er ikke perfekte.
4: Sånn er det, og vi får vel aldri alt det vi ønsker oss, men så kan vi jo gå til kommunal for velferd, da, at når du nå skal bli kjent i Lillesand kommune, så er det kanskje noe av det som blir din oppgave å finne ut hva det er og hva vi trenger.
3: Ja, absolutt. Når jeg skal bli kjent med en organisasjon som Lillesand, kommunalforvaltningen, så må jeg jo virkelig sette meg inn i hva finnes, og ikke minst må jeg også forstå hva det som ikke finnes, og hva kan vi gjøre mer av, og hva må vi eventuelt gjøre mindre av. For det er jo et spørsmål som vi må stille oss for fremtiden. Hva er det vi faktisk skal levere på? Og det med tidlig innsats, det å satse på barn og unge, er noe av det viktigste vi kan gjøre for å på en måte forebygge et enda større, hva skal jeg si for noe, et enda større vanskelig, altså større utfordringsbilde nå i fremtiden da.
4: Og så er det jo sånn, vi har jo alle, det ble jo alltid sagt at alle har en psykisk helse, Guro, og det har vi jo på godt og vondt. Noen har god psykisk helse, noen slider med den. Og det at folk slider med eventuelle psykiske problemer, er det noe som har blitt mer av i de siste årene, eller hvor ligger vi hen i landskapet?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Hva har blitt mer av, og hva har vi bare mer ord for enn før? Ja. Man ser jo det at mange kan ha strevd med mye før, men vi gikk ikke til legen for denne type utfordringer, som er mentale helseutfordringer. Vi snakket ikke så mye om det. Du måtte på skolen uansett. Det var ikke tema å utebli fra skolen og utvikle skolevegring. Så det har jo endret, samfunnet har endret seg veldig mye, og voksne har endret seg veldig mye i forhold til hvordan de møter barn og unge. Og som også gjør at en del mangler erfaring med å komme seg gjennom og mestre en del arenaer, fordi man kanskje av og til får lov å slippe. Så hva som da skaper større frykt og avstand til mestringsarenaer, og det å komme seg gjennom og kunne være sammen, også med det man strever med, i stedet for at vi grupperer oss, eller vi etablerer nye grupper for de som strever med dette. Det blir spennende å se hvordan man evaluerer denne samtiden her om 20-30 år.
4: Så var det jo et ønske om å få til et tilsvarende møte neste år for å se om vi er kommet lenger. Men i mellomtida, Nina, så kan vi vel kanskje si at foreningsportalen for Lillesand kommune ligger der. Så hvis folk er interessert i hva det er i Lillesand å være med på, så er her en mulighet å finne ut av det.
3: Absolutt. Og så tenker jeg at vi skal ta med det innspillet som kommer også, om at den burde kanskje være enda enda synligere, enda mer tilgjengelig, for den må jo være enkel å få ordnet opp i, tenker jeg her i Lillesand.
0: Det håper vi på. Takk til dere som vil fortelle litt om hvordan dere føler og hva vi opplever her i Lillesand. Og så får vi håpe at for alle så er Lillesand stort sett et godt sted og en god by å bo i.

0: Dette er Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin.
1: Og det var Blake Shelton med God Gave Me You vi hørte. Og dere, når det er snakk om foreningsportalen, så kan det kanskje være greit å ta med oss at det er mye som skjer. Det er ting i regi av Røde Kors, det er besøkstjenesten, det er hjelpekorpset, det er de som holder på med førstehjelp, de som har sommertjenesten, det er arrangementer i løpet av året, det går an å ta kontakt der. Du har redningstjenesten som har, eller redningsselskapet som har landtjeneste, som du kan kanskje melde deg og være med på der og teste vester og så videre. Du kan inn i å være med i LHL hvis du ønsker å vite mer om hjerte- og lungesyke. Du må ikke ha sykdommen selv, men hvis du ønsker å være støttemedlem og være med på forskjellige ting de har på sitt program, som både gjelder felles treninger og gågrupper og litt forskjellige, og ikke minst at det av og til også er samlinger, det er temamøter. Og da er det mange ting som står på programmet her. Og det er Lillesand og Grimstad i samarbeid. Og så er det noen som sliter med hukommelsen og demensen, og da er det godt å vite at det er lokale tilbud, og at det er også demensforening på Birkeland. Og ikke minst så er det noe som er ganske så spesielt og flott på Birkeland, det er at det er aktivitetssenteret der, har veldig mye fine samlinger. De har alt fra basarer, for å si det sånn, til at de spiser sammen, til at det der serveres vafler, til at det kommer noen og spiller og synger, til at det arrangeres temakvelder her også. De er utrolig flinke på Birkeland i forbindelse med Anne-Karin Tveide, som driver frivilligsentralen, aktivitetssenter og mye der oppe. Så også bare mulighet å komme der og undersøke. Så kan vi jo nevne sånn at det er også, som ble nevnt her, det er jo frivilligsentralen, som har mange tilbud for, og også hjelpetilbud hvis du trenger hjelp. Hjelpe noen, sammen med besøkstjenesten i Røde Kors vi var inne på. Og så er det jo også mulighet å få hjelp via ressurssenteret. Der skjer det mange ting, og som vi hørte Ann Toril Huglund sa, så er det kafetreff og spillkvelder og temakvelder der også. Så bruk foreningsportalen, logg inn på foreningsportalen.no og se alle de tilbudene, alle de ting som skjer både for voksne og ungdom og barn i denne byen vår. Idrettslaget ikke minst, musikkopp som vi hørte om, skolemusikken, speidere, kristen idrettskontakt, hvor de har masse tilbud for barn og unge. Så vi har mye å by på, det gjelder vel bare å finne det du synes kunne passe. Og vi kan gjerne ta imot deg her også, du kan være telefonvakt eller medarbeider på et felt, så ta gjerne kontakt med oss også. Men dere, vi skal henge med videre, og vi må ha litt mer musikk. Dolly Parton kommer her og synger en melodi som heter The Salt in My Tears.

fantastisk fin sang med Dolly Parton. Og dere, så det jo sånn at det stadig dukker opp ting som en kan være med på, og da tenker jeg liksom at når en da ser frem til nå kulturnatta, en ser frem til at det skal være arrangementer på Hotel Norge, det har vært just vært oktoberfest, det er ting som skjer på biblioteket, og det er ting som skal skje rundt omkring i forbindelse med lag og foreninger som har sine ting, så bor vi i en by som også har mye kulturelt tilbud for oss, og det skal vi høre om nå i forbindelse med kulturnatta. Og blant annet så er det jo mange fine folk som synger, eller spiller, eller leser opp, eller holder arrangementer. Vi skal i hvert fall nå stoppe ved Grunnesund Pigekor, som skal synge for oss A Million Dreams. Og så skal det bli kulturnatt og høre hva som skjer.

0: Da tror jeg det tid for at vi må begynne nedtellingen til noe som absolutt nå er blitt en veldig fin tradisjon, nemlig Kulturnatta i Lillesand. Og jeg står sammen med en av de som i komiteen for Kulturnatta, Sturla Meyer. Og Sturla, om mange år har det vært Kulturnatt?
1: Oi, du begynte med den cirka, nærmer seg deg i 20 år snart da.
0: Ja, jeg tenkte det må være mitt sånn. Men uansett hvor mange år det har vært, så har en del av de tingene som står på programmet, de har stått på programmet hele tiden.
1: Ja, ja, vi har noen gode gamle travere, det har vi.
0: Og det begynte vel kanskje med at det kan jo være surt og regnfullt i oktober, og da tenkte vi at paraplyer, og det var vel kanskje sånn tanken begynte.
1: Ja, altså, jeg vil jo anta det. Jeg var jo ikke med i den spede begynnelse, men det er jo ikke til å stikke under en stol at regn på Kulturnatta, det har vært en gjenganger. Jeg snakket med Christian Muri, han hadde vært med 10 år, han tror jeg mente kanskje 8 ganger det hadde vært regn under Kulturnatta.
0: Og så er det jo en ting med regn, men noen ganger hadde jo blåst så mye at det har ikke tørt å henge opp paraplyen en gang.
1: Ja, altså vi har jo rett og slett hatt en storm med et navn som jeg ikke husker nå. Ja. Faktisk, jeg husker det var takstein som blåste ned. Vi hadde mange trær som blåste ned, så det var i det hele tatt usikkert om vi fikk lov til å arrangere. Men etter mye om og men så fikk vi lov, men vi måtte fjerne paraplyene.
0: Ja. Nå håper vi på at været blir bra. Vi skal ikke si at det blir noe annet, for det at vi tåler regn. Og la oss begynne da med at hornmusikken sikkert stiller opp først i paraplyparaden.
1: Ja, vi blåser jo i gang klokka 18.00. Det vil si 17.00, da kan man begynne å melde inn da paraplyer. Vi har jo en konkurranse som pågår hvert år, der man kan vinne gavekort, handelsstanden. Så da ledes den an. Vi tar den vante ruta vår, og så møtes vi igjen på rådhuset for å dele ut litt gevinster og snakke om de fine paraplyene som har vært.
0: Og det er jo litt gøy, for da får en jo med seg

0: også hele Strandgata og Storgata og i det hele tatt de fleste parkene. Alt som har en plass vi kan bruke.
1: Og ikke minst museet, for der skjer det jo mye museumsartig, men der er jo også bacalaoen, som er sjømannsforening. Det må jo være en av de store tradisjonene.
0: Ja, vi tar alltid en tur innom for å teste bacalaoen. Det anbefaler jeg absolutt alle å gjøre. Det er alltid helt fullt der, og veldig, veldig god stemning. Det er det.
1: Men du, la oss gå litt på det musikalske først. Vi snakket jo selvfølgelig om at tonemusikken og skolekorpset kan være med i paraplyparaden. Men i fjor så dukket Nina og And the Soulmaters opp. Kommer de igjen?
0: De tar turen denne gangen også. Nå tror jeg det er tredje gangen i hvert fall. Nina har jo hatt med litt forskjellige, hva skal man si, samling av artister. Så denne gangen så er det Nina and the Soulmates. Vi gleder oss veldig til å se hva de har å tilby denne gangen.
1: Og så synes jeg det er veldig artig, for nå har altså dere tatt i bruk en arena som aldri har kunnet vært brukt til fremføring hverken av musikk eller kultur før. Og da er vi altså i Bankpassasjen, eller?
0: Ja, altså vi vet ikke hva den skal hete, så kanskje det blir nettopp Bankpassasjen. Det er jo det nye bankbygget som er ferdig, og de har da en, kall det en tunnelpassasje, et eller annet tilbake i selve banken. Der skal Odd Bonnerud, han skal ha, sammen med Ingrid Vettelsen, skal ha et musikkinnslag. Ja. Så det anbefaler vi å komme og se.
1: Gøy med nye folk og nye plasser. Og så er det jo også sånn at Romterje stiller opp.
0: Ja, selvfølgelig. Han skal være i Tolbogata. Der skal jo også Lillesand Makramé-klubb ha sitt. Vi er veldig spente på å se hva de gjør. De er kanskje mest kjent for når de hadde denne her hoste under pandemien, eller rett etter pandemien, ja. Som nøys. Ja. Og alle var jo litt sånn, hva skal man si, litt rart på hverandre, hvis noen nøys den gang da. Så kanskje det blir noe i den leia denne gang.
1: De har sagt det skal bli noe stort, etter som jeg har skjønt. Og så er det jo en konsert som skal være i Lillesand Kirken, og det er at vi har kommet helt til veis ende for kulturnatta.
0: Ja, Sveinung Larsen skal være der med band. De har sitt opplegg som på en måte tar over sammen med restauranter etter fyrverkeri klokka 21.00.
1: Men vi skal stoppe med ganske mye annet før vi kommer til fyrverkeri, for byrebuss blir det vel kanskje?
0: Selvfølgelig, det må vi ha.
1: Og så var vi jo inne på at det var mange ting som skulle skje på museet, men det er vel også noe som skal skje i kinoen?
0: Vi har jo i mange år hatt Magiske øyeblikk, altså trylleshow. Det blir det selvfølgelig i år også. Det er ett show, så her er det mange om beinet. Dessverre så er det sånn at noen blir litt skuffet, for de får ikke plass. Så hvis det er veldig, veldig viktig, så kanskje går litt tidligere enn man kanskje tenkte.
1: Og så skal vel denne her filmen som har fått mye oppmerksomhet, nemlig Pensjonistkuppet, vises?
0: Ja, det er helt riktig.
1: Og så kan vi jo si, hvis vi går i Strandgata, så kan vi jo oppleve masse forskjellige ting, og det er jo nesten sånn at det er vanskelig å nevne alt, men la oss nevne litt av det som skjer midt i sentrum.
0: Ja, vi har jo i fjor, var vel første år, vi hadde det vi kalte for nostalgiske apparater. Det er rett og slett gøy for alle aldre, 0 til 100 blir jo ikke bra nok lenger, 0 til 200 år. Der kommer også Lillesand Jente 14, fotballlaget. De kommer til å ha en form for dugnad. De har vært oppe på lus og lagt både julepynt og skjærefjøler og alt mulig. De skal på treningsleir til Spania, så de må samle inn alt de kan av penger til det. Og så har vi jo...
1: Ja, vi kan jo snakke om at skateklubben skal være der, og ja, yoga.
0: Skateklubben, de skal være rett ved Kjetil Moos plass. Der kan de som ønsker og vil prøve rett og slett hvordan det er å stå på skateboard. Riktig nok med litt beskyttelse, både for hodet og albue og det som ellers måtte være. Ja.
1: Men jeg synes jo det er veldig greit når alle stiller opp, det er jo de som gjør dette så gøy, at de stiller opp fra museet, fra sjømannsforeningen, alle som synger og spiller, og ikke minst restauranten og alt. Og så er det sånn småting som utmerker seg, som at vi kan ta en tur opp til Strygebolten også, og så skjer det også nå.
0: Ja, Strygebolten er jo en fantastisk fin liten, hva skal vi si, plenflekk som vi tar i bruk igjen. Det er vel tredje gangen vi gjør det. Denne gangen så er det for at Leif Byrmo

0: skal fremføre dikt, poesi. Veldig, veldig spennende å se. I tillegg så må jeg jo nevne at Just Be Yoga, de skal ha det som de kaller for, må bare snu den igjen.
1: Ja.
0: Der. Sånn.
1: Just Be Yoga, ja.
0: Ja.
1: De skal ha litt, en lydreise.
0: En lydreise.
1: Ja, spennende.
0: Altså, det veldig spennende.
1: Og så må vi ta med at Aksen skal være der med bålpanne og salg av kaffe og vafler. Og så er det jo sånn at det er en offisiell åpning, og hva ligger der i det?
0: Nei, det er jo rett og slett gjenbruksbutikk som de starter opp i gamle Fiskebryggas lokaler, eller hos oss.
1: Der ser du, der skjer litt av hvert. Og så er det jo sånn at selvfølgelig så byr restaurantene på mye god mat, og så slutter det hele med fyrverkeri. Og da må vi jo ha ikke alt for mye vin.
0: Altså, øl og vin er fin.
1: Nei, jeg sa vind. Vind. Når det er fyrverkeri, så må vi ha vind.
0: Ja, vi skal ikke ha vind. Vi skal... Og ikke, ja, nei. Vi...
1: Ikke for mye vin heller når vi skal fyre opp fyrverkeri.
0: Fyrverkeri, vet du hva jeg har sett på værvarslet? Det ser rett og slett perfekt ut.
1: Aha, sånn vil vi ha det. Men nå gikk vi igjennom, og så må vi ha med at Team Gunnvaldsen kommer og lager oss jobb, så her er det ikke måte på mye som står på programmet. Og dette her snakker vi altså om dato.
0: Fredag 23. oktober, da er det bare å rydde i kalenderen og komme ned til Lillesand sentrum. Da er det gratis for alle som vil, alle mellom 0 og 200 år. Og da er det bare å ta med seg godt humør og venner og bekjente.
1: Og dette skal vi være med på alle som en, så her er det som sagt bare legge av kvelden dagen, og så ser vi veldig frem til at alle starter med paraplyparade når klokka blir 6. Lykke til!
0: Tusen takk!

0: Lokalnytt er Radio Els nyhetsmagasin.
1: Og før det så var det nydelige melodier Heidi Solheim, og vi skal si litt mer om konserten som så vidt ble nevnt skal være i Lillesand kirke på Kulturnatta. Og det menes å være noe av høstens vakreste eventyr i Lillesand, for når fyrverkeriet har stillnet og høsthimmelen igjen da blir ganske så mørk, så inviterer Lillesand kirke til en kulturnattkonsert. Og det har de kalt under titlen Kontrast, for her møtes ulike musikalske uttrykk, diverse sjanger og stemninger, er en konsert som kan gi rom for både det kraftfulle og det varesegde, det velkjente og det overraskende. For publikum kan glede seg til en musikalsk reise fra Pink Floyd, Billie Eilish, Beatles, Tom Waits, jazz og salmer, kjente låter i nye musikalske drakter. Og lokale sangere står sammen med Solveig Vindholmen, som skal være med, som er kantor. Og da er Heidi Solheim med på vokal og gitar. Geir Terje heter han vel på elektrisk gitar, elgitar. Og Sveinung Larsen, han er gjestesolist på saksofon. Og sangere fra det lokale koret Lux skal også være der, og selvfølgelig da Solveig Vindholmen på orgel og piano. Jeg tror dette kan bli en fantastisk konsert, og den er altså støttet av Agder fylkeskommune, Lillesand kommune, Sparebank i Norge og Lillesand menighet, og kan altså skje ifra klokka 21:15 på Kulturnatta. Veldig mye fint som skjer. Nå skal vi slippe til en liten prat om at kiosken på kinoen rives, så her må vi passe oss. Hvis vi skal ha noe godt, så må vi kanskje ha med litt selv, men vi skal høre en ting som Christian Muri forteller skal fortsette. Men vi skal høre Eilis med melodien Djupt, en helt ny sådan i vårt arkiv.

0: Det er en litt rar følelse en har når en står oppe på kinoen i dag, for i veldig, veldig mange år så har det jo vært en fin kiosk som har vært dreven, og du har kun fått kjøpt alt fra sjokolade og chips og brus og hva det måtte være, og nå er det en tid som der vi skal gå inn i en litt annen historie. Og jeg har tatt med meg kino- og kultursjef Christian Muri Klemsen. Jeg tar alltid sats når jeg skal si at du er for noen år.
1: Ja, det er litt langt, men det er jo på en måte kultursjef er greit.
0: Ja, kultursjef. Men vi står fremdeles inne i kiosken, og vi ser jo at her holder det på med å holde på å si pakke ned. Og hvorfor?
1: Nei, for nå har vi hatt noe, vi ble jo vedtatt nedlagt i fjor, men så fikk vi lov til å presentere en arbeids... modell, hvis vi kunne klare å få ned utgiftene. Og da så vi at eneste måten å gjøre det på var å kutte de ansatte i kiosken, dessverre.
0: Ja.
1: Så vi så at vi tjente jo litt på kiosken, men ikke nok til å på en måte kunne forsvare de lønnsutgiftene. Men så ser vi at vi, selve film og sånn, det tjener vi jo penger på. Så det er jo noe vi fortsatt har lyst til å fortsette med. Så vi har nå valgt å legge ned, så nå hadde vi forrige helg, hadde vi vår siste helg med kiosk, og nå kommer det da første gang uten, og vi har,
0: Og så er det jo noe med at folk kanskje er vant med at du skal ha godteri med deg når du skal inn i kinosalen, men så kan en jo på sånn off-record som ingen skal høre hvis vi visker, det må jo være greit hvis ikke det ligger alt for mye sjokoladepapir og sånn igjen etterpå.
1: Jo, men akkurat den delen med å feie popcorn er bare hyggelig, og vi har jo også tenkt at den delen med popcorn, for det har vært noe av det jeg synes kanskje har vært det vanskeligste med dette, er det at jeg tenker at det må jo lukte popcorn når du kommer inn på en kino. Og vi har jo fortsatt popcornmaskinen, så foreløpig så skal vi, tenkte vi, og vi bare koker opp noe popcorn, og så setter vi det ut i varmeskapet nå ute i foajeen, og så får vi sørget for at folk får seg litt popcorn, det er viktig.
0: Og det varmeskapet har fått plass ute i foajeen, så da skjønner vi at det er i gang. Men så blir det jo sånn at når ikke noen lager foreninger og ingen kan rive kiosken, så blir det her et lokale som blir tomt. Og er det tanker på hvordan det kan brukes?
1: Vi har så mye tanker. Ja, nei, altså det som jo er greien er at vi har jo tenkt til å lage dette til en liten, lite på en måte lokale. Og vi har jo også, det vi også tjener veldig mye penger på, er jo også kinobursdager, og det har vi nå måttet legge ned for en bitteliten periode, men vi skal ha jo planlagt å bruke dette rommet som et type kinobursdagsrom, men også som et, også har vi lyst til å ha en liten scene, sånn at vi kan kanskje ha en, vi kan ha noen små konserter, vi kan ha et, altså, og hvis folk har konferanse inne i salen, så kan dette være et sted hvor de kan jobbe med arbeid, sitte og spise, altså kunne, dette rommet skal være et sånt allbruksrom, som skal kunne leies ut til på en måte lag og foreninger og alle.
0: Men så ute i foajeen så er det også en gammel bulett, og den har da vel tanker om, kanskje kan bli en, kall det en liten kiosk.
1: Ja, vi har jo også lyst til å åpne opp den, for det er jo bare noen plater som er skrudd opp for å stenge igjen, så vi tenker jo at vi skal få åpnet den, og så ser vi hva vi da kan få ut av den. For altså, drømmen er jo på en måte å få både at vi kan for eksempel ha alkoholsag, sånn at det er en liten bar når det er, hvis det er andre ting som skjer her, konserter og revyer og sånn, at vi kan drifte den alkoholsalget selv, men også som en sånn liten kiosk med et sånt veldig beskjedent utvalg, som kanskje da maskinisten, som er den eneste som er på huset, kan ekspedere i.
0: Men så kan du si billetter da, kan du, vil du fysisk kunne kjøpe billetter på kinoen?
1: Altså foreløpig så har vi ikke en løsning på det, og det driver vi og jobber med, det er jo på en måte, ja, det er jo et stort hus, og det er jo på en måte bare jeg som driver med dette, så det er litt, akkurat nå så er det litt opp til halsen med oppgaver, så det skal vi også finne en løsning på, om det da blir en, og det tror jeg vi har jo krav til, vi må jo ta imot både kontanter og andre ting, så vi må jo finne en løsning på dette, hvordan vi skal selge disse billettene fysisk. Jeg vet at Sturla på Mix har sagt at vi kan sikkert i en periode selge de der nede, men det tenker jeg vi må på en måte gå litt inn i og se hvordan løsningen blir.
0: Og så er det jo sånn at de kan jo kjøpes digitalt, og alle som da klarer å bruke en smart mobiltelefon kan jo få kjøpt det via den.
1: Ja, vi ønsker oss jo det, og samtidig ønsker vi oss jo også en sånn enkel løsning som for eksempel Vipps, at vi da kan stå. Så det er vi litt på sånn der æreskodeksen, og Lillesand er jo så lite, og folk, det blir jo ikke mye stjeling, så jeg tenker hvis du da henter en popcorn i varmeskapet og betaler med Vipps, så er dette her det beste for alle.
0: Ja, og det er det jo etter flere steder. Vi kan jo bare ta vår kjære slakter Eide. Der er det jo basert på at du skal ha tryggheten i at folk ikke stjeler, så de må en kanskje ha litt is i maven.
1: Det er jo det. Nå vet jeg at oppe hos slakter Eide så logger du jo inn med din egen telefon, med din egen ID, men det kan man jo ikke her på kinoen. Men jeg tenker at, vet du hva, det er... Jeg tror ikke det blir så mye svinn, altså. Jeg tenker at de fleste vil jo beholde kinoen som den er, og om man da mister litt popcorn i den, så går det fint.
0: Og så er jo, som du sier, det aller viktigste at kinoen består, og det er jo ikke noen nedskjæringer, hverken på dager eller antall filmer, selv om kiosken forsvinner.
1: Nei, absolutt ikke. Så vi har jo fredag, lørdag, søndag fullt med kino, og som jeg sier, altså selve det økonomiske, så går vi i pluss på den, det å selge billetter. Det går vi absolutt i pluss på, men det er jo denne kiosk, ja, det er den store.
0: Ja, og så er det jo kanskje godt å vite at det er ikke de der selger som dere har gått i minus på, men det er det at dere har måttet folk til å stå og selge det som har vært klue.
1: Det er jo det, vi har jo faktisk også gått, så vi har jo, det er jo derfor vi tenkte i forhold til disse frivillige lag og sånn, at vi går jo, vi tjener ca. 120 000 pluss på salg av varer på et år, men så var jo da, og jeg tenkte jo først når jeg hørte dette, at da må vi bare sette opp prisen på popcorn litt, men så kostet jo nærmere en halv million å ha folk ansatt, og da så mye kan jeg ikke sette opp prisene.
0: Da hadde nok ingen kjøpt popcorn, så det hadde vel ikke blitt noe inntekt på det, vil jeg tro. Men uansett, litt vemodig å se at kiosken forsvinner, og så blir det litt interessant å vite hvordan det går videre, så vi får bare følge med, og håpe på at det kommer en grei løsning.
1: Det gjør det nok, og jeg tenker at dette er litt sånn noe, litt som blir til som det går, sånn som nå tenker vi på en sånn Vipps-løsning som kan sørge for at du får absolutt det basiske, og er det problemer, så tenker jeg at, vet du hva, vi er noen maskinister her som er så blide og glad, og vi vil jo, det vi vil mest er at folk skal få sett film, ja. Så vi fikser det der, tenker jeg.
0: Og når du er oppe på radioen og vi snakker om filmer som skal gå, så avslutter vi jo alltid på en grei måte, det tror jeg vi må gjøre i dag.
1: Film er best på kino.
0: Lykke til videre.
1: Takk.

0: I morgen, altså 15. oktober, så det årets refleksdag, og det trenger vi en påminnelse om hvert eneste år, tror jeg, for jeg tror vi ganske sløve inniblant til å bruke refleks. Og jeg har tatt kontakt med Trygg Trafikk og treffer Mai-Lene Nodland Rasmussen, og du regionsleder. Og når det gjelder folket på Agder og de du kjenner til da, vi flinke refleksbrukere?
1: Vi dessverre ikke så flinke i Agder. Vi har en sånn reflekstelling hvert år, der vi ute og teller bruken rett og slett, og vi ligger nederst sammen med et par andre fylker dessverre.
0: Og det noen grunn til, har dere liksom tenkt på hva som kan være årsaken?
1: Vi vet ikke nok om årsaken, men det jo en hypotese at det kan ha noe med altså, at vi har det mildt og lyst her. Men det ikke, vi vet ikke nok om det altså.
0: Og så det jo sånn at nå setter de jo egentlig inn med det motsatte av lyst og fint, for klokka jo ikke mange ganger mer enn 20 om kvelden før mørket senker seg over oss. Og da skjønner vi godt at vi blir ikke godt sett i mørket.
1: Nei, det akkurat det. Det skjer jo fryktelig fort det der, at det blir mørkt, og hvis du har gått ut mens det lyst, så plutselig blir det mørkt. Så det kjempefint at man snakker om refleks, og det som verdt å tenke på da, jo at refleks det eneste sikkerhetsutstyret som fotgjengere har, og da det jo verdt å bruke det.
0: Og så det jo sånn at hvis en tenker på synbarheten med og uten refleks, så det jo ganske forskjell.
1: Ja, det det. Altså uten refleks du først synlig på 25-30 meters hold. Og hvis du bruker en refleks så du synlig opp mot 140 meters hold under en bil. Da. Så det ganske stor forskjell. Og når en bil i fart så det jo her det på en måte blir et problem. Da. Så jeg tror jo mange har opplevd når de kjører en bil at de får nesten hjertet i halsen når de liksom skjønner at de nesten opp i et annet menneske.
0: Mm. Men hvis den ser da liksom på voksne, barn, ungdom, hvem dårligst, hvem best til refleksbruk?
1: Ja, det har jeg litt for lite tallmateriale på, men erfaringen da jo at barn flinke til å bruke det, for det at foreldre flinke til å passe på det. Og så skjer det noe i ungdomsåra. Og så det ikke bare ungdom heller som nødvendigvis ikke så flinke til å bruke det, for vi vet jo at det mange voksne som ikke nødvendigvis flinke nok til å bruke det.
0: Og så det jo sånn at det jo så mye plagg med fin refleks ting på, og det mange fine løse refleks. Og hvert år så har jo dere en utfordring til noen kunstnere om å lage nye reflekser for hvert år. Og det har dere også gjort i år, og hvem det som står bak det i 2026?
1: Ja, det som sagt hvert år, ja. Så i år så det en valgt det som kalles edel mot duoen. Victor Sotberg og Odin Helgheim, som har laget et eget univers for edel mot en sånn romanserie eller tegneserie for litt større barn. Og det blitt ganske kule og fine reflekser, rett og slett, fargerike.
0: Ja, for det jo sånn at de tegner vel liksom heter japansk manga, som japansk tegneserie, så det nok en del figurer og symboler som de unge kjenner igjen.
1: Ja, det det. Så det jo hvert år, så får de her refleksene litt ulikt uttrykk. Men de vi har i år synes jeg de kule, så jeg tenker at de kan alle bruke.
0: Og de kan vi kjøpe via Trygg Trafikk da, eller? Selges de rundt forbi?
1: De selges rundt forbi, og de selges av de som har laget refleksen, så det kan man google
0: ja, ikke
1: og finne ut av.
0: Men du, så hvis vi skulle gi folket noen smarte tips for å bruke refleks mer, hva vil du si?
1: Ja, det ene jo, altså, jeg tror jo problemet ofte for folk at de glemmer det, glemmer reflekser. Det jo et tips rett og slett å feste reflekser på alle jakker og vesker og benger. Så trenger man liksom ikke nødvendigvis være så flink til å huske det. Og så det jo det med å legge eventuelt refleksbånd klar i skoen, sånn at du husk å ta den med deg. Og så det jo også et tips å bruke reflekser som beveger seg når du går. Det kan være en fordel å bruke minst to reflekser. Gjerne en på hver side av kroppen, eller en oppe på kroppen og en nede på kroppen, holdt på å si.
0: Mm.
1: Og også da gjerne tenke på resten av familien i sammenslengen, at alle får på en refleks på jakka si.
0: Ja, og så det jo sånn som du var inne på, at vi skulle gjerne henge en opp og en ned, men uansett så trenger vi vel egentlig to stykker for å synes fra begge sider, for å si det sånn.
1: Riktig, så det, da man best sikret. Hvis man bare har en liten refleks stinglende, så bør man doble den, holdt på å si. Det best å bruke to stykker.
0: Men du, det sånn at refleks kan gå til å gå ut på dato, bli slitt eller ikke funke?
1: Ja, det holdt på å si, det kan skje. Hvis en refleks ligger i en skuff eller i holdt på å si, mørkt, så skal det noe til at den blir dårlig. Så da kan, hvis man har liksom noen liggende, så kan man bruke de. Men hvis man bruker en refleks veldig ofte, og jo vasker den, for eksempel en refleksvest, da, så kan de bli dårlige. Og det bør man følge med på. Da kan man jo rett og slett bare ta trikset med å skru av lyset inn på et rom, og ta en lommelykt, og så sjekke hvordan refleksen i det produktet, da.
0: Ja, veldig smart å finne ut det. Og så nå har det jo vært refleksens dag i ganske så mange år, for det har vel vært markert ganske lenge dette med å ha 15. oktober.
1: Ja, dette det 20. året, tror jeg. Eller 21. året, det ble jeg litt usikker, men det
0: 20.
1: er en lang tradisjon.
0: 20. tror jeg du inne på, ja.
1: Ja, det en lang tradisjon for dette her.
0: Mm.
1: Så dette markeres jo hele landet, og det som gjøres her i Agder blant annet på videregående skoler, så har de refleksdagen. Da har de fått reflekser fra fylkeskommunen og Trygg Trafikk og markerer den dagen. Og så har vi jo besøk og vi har jo voksenopplæring av noen steder i Agder for å snakke om refleks og deler ut refleks.
0: Vi får satse på at vi tenker oss om, for dette for vår egen sikkerhet, så da bør vi være oppegående og tenke at vi må gå foran med et godt eksempel og ha refleksen med oss. Så lykke til med markering.
1: Takk skal du ha.

En alleles nydelig sang med Åge Aleksandersen. Da går vi mot veis ende dere, og vi har gitt dere alle de småprater og ting vi har hatt på programmet i dag. Så håper vi at du kan få en god natts søvn for dere som hører på kveldssendinger på onsdag. Og så håper vi at dere som tar med deg formiddagsprogrammet på fredags formiddag kan ha en fin dag videre. Og vi har lyst til å avslutte med Andrea Bocelli og Sara Brightman som synger Time to Say Goodbye. Så sier Sola Heldal takk for å følge gjennom dagens lokalnytt, og så tar dere vare på hverandre og så høres vi. Og meld inn hvis du har et eller annet som skjer i ditt nærmiljø som gjør at vi kan komme med mikrofonen. For det vil vi veldig gjerne, å ta med små og store ting fra både Birkenes og Høvåg og Lillesand og steder som måtte være aktuelle. Vi prøver å dekke så mye vi kan. Men da, altså, time to say goodbye.

DinLyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag!

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
1: Det skjer noe i Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, er der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
2: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
3: Støvtørking!
4: Overvasking!
3: Rengjøring!
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler,

0: Søndag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av din lyd og All Things Live.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Høsten er en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
2: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
3: Power Rock Hit Radio.
4: This is Heart.
3: Heart.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, oh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.
1: Escucha el ritmo.

0: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.